0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: hangoma ustalari.
1: Men juda ko'p kuzataman, ayniqsa to'ylarda so'z bersa, katta ham, kichik ham deyarli bir xil gapiradi. Baxtli bo'lsin, bolasi ko'p bo'lsin, ota-onasiga xizmat qilsin. A kuyov jo'ra chiqib, qo'liga qadaqni olib o'rtoqlar, bu oqshom ikki yosh baxtini ko'rib, sevgiga shukrona aytadir ko'ngil. Muhabbat borlig'i uchun dunyoda kuyov bulbul misol, kelin misli gul, qalblarda tabassum, chehralar gulgun. Bor bo'l muhabbat, o'rtoqlar muhabbat uchun desa, demaydi-da. Chunki men bu yerda o'tirgan erkaklar bu kuyov jo'rani ustidan kuladi. Kim u? Shodiqulda o'g'limi? Turishini qara. Tomi ketganda edi, rost shekilli. Shittinga uray. Deydi, shusha aytmaydi. Nima uchun to'yda birinchi so'z kelin yanga bilan kuyov jo'raga beriladi? Buni ham aniqladik. Sababi o'rtoqlar, mana shu ikkala yosh muhabbat uchun qancha harakat qilsa, kuyov jo'ra bilan kelin yanga ham shunchalik harakat qilar ekan. Aytishlaricha, muhabbatni ta'siridan qiz bola botiru, o'g'il bola sal qo'rqoqroq bo'lib qolar ekan. Shuning uchun mana uylanganlar ko'pchilik ba'zilar boshlanib o'tgan, bo'lajak xotinga borib, "Men senga uylanaman" deyishga yurakdosh bermaydi-da. Nima qiladi? Kuyov jo'raga aytadi, "Sen bor" deydi. "Ha, o'zing bor, men kulvoraman" deydi. Lekin kuyov jo'ra bir marta yo'q demaydi, boradi. Qaytib ketdi, o'yla ham og'zi quloqda emish. Aytdingmi desa, yo'q deymish. Nima qilsa, kelinni ko'rib men ham kulvardim deydi. Kelin yangalab konsultant, maslahatchi. Qiz bola svidaniyadan kelgandan keyin o'tkazib olib razbor qiladi. Ko'ziga qaradingizmi o'rgilay? Ko'ziga qarash kerakmi uni? Siz qatiga qaradingiz. Ko'ziga qaraydi uni. Falsafani qarang. Agar ko'zi qizargan bo'lsa, sevadi. Agar o'ynab turgan bo'lsa, u sevmaydi. Qiz bola sodda emasmi? Ham qizargan, ham o'ynab turgan bo'lsa-chi, unda ham sevadi. Lekin sizni emas deymiş. Bir yigitni bo'yniga hech uylanishni qo'yisha olmabdi. Oxiri onasi jon bolam uylandigandan keyin mayli deb

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Az aş, ben gittim.
1: Yaxshi borib keling Vostaki. Borganingizdan keyincha telefon qilib qo'ying, xo'pmi?
3: Xo'p bo'ladi bugun.
1: Ha, bo'pti, yaxshi boring.
3: Tovba, bu ayolga nima bo'lgan o'zi? Kelishimga ham, ketishimga ham, yeyishimga ham, kiyinib yechilishimga ham xo'jayinlik qiladi.
1: Xudoyim, bu erkaklarni shunaqa tergab turmasang, boshingga chiqib yalpayib o'tirib olishadi.
3: Men keldim. Yaxshimisiz? Kim so'rasa men bandman. Tushundingizmi? Kim so'rashidan qat'i nazar men bandman.
4: Xo'p bo'ladi, Abdulvasit Abduhakimovich.
1: Oy xudoyim, telefon qiling desam telefon qilmaydilar bular. Ey, alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
1: Menga Vostakan ulab bering.
5: Voy, u kishi bandidilar hozir.
1: Kechirasiz, men ularni xotinlari bo'laman. Qanaqa bandlar?
5: Bilasizmi, hammaga shunaqa degan duvdilar.
4: Tavba qildim. Hamma telefon qilganlar shunaqa deyishadi.
3: Ozoda?
1: Men.
3: Ya, salom. Kayfiyating yo'qmi?
1: Ha, men sizga boya telefon qiluvdim ishxonangizga, band ekansiz.
3: Ha, endi ishlarim vapshe ko'payib ketib qoldi. Telefon qilishga umuman vaqtim bo'lmadi.
1: Vostaki, boya telefon qilganim sababi siz bilan hali ancha bo'lgan edi. Ko'cha chiqib aylanib kelmaganimizga, shunga bir ko'cha chiqib aylanib kelaylu demoqchi edim.
3: Voy, bu bitta shunga shunchami? Bo'ldi, aylanib kelamiz. Faqat men hozir shunday ichirib chiqing, birga chiqib musor tashab kelamiz.

0: satrda.
1: Qilayotgan ishlarimiz biz bilan qilishayotgan ishlarga nisbatan bizni ko'proq o'zgartiradi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Bu hayotda shunday paytlar bo'ladiki, taqdir zarbalaridan takror-takror azob cheksak-da, jonimiz sog'ligiga, omonligiga shukronalar aytamiz. Shunday voqealardan birini so'zlab bersam. Shundoqqina ro'paramda yurayotgan, to'g'rirog'i, to'g'ri yurishga harakat qilayotgan bolaga ko'zim tushdi. Suyangan qo'ltiq tayoqlarini bazo'r tutib yurar, vujudiga bo'ysunmagan oyoqlarini goh chapga, goh o'ngga tashlab borardi. U aftidan 14-15 yoshlarda edi. Uni diqqat bilan kuzatib turgan edim. Birdan u yerga yiqildi. Qo'ltiq tayoqlaridan biri piyodalar yo'lagidagi bir teshikchaga kirib qoldi. Darhol yoniga yugurdim. Ko'tarmoqchi bo'lganimda u ovozsiz yig'lar edi. Ishqilib biror yering lat yemadimi? So'radim men. Mayli, siqilma bolam, shunaqasi ham bo'lib turadi. Bola, xafa bo'lganim yo'q. Men o'zi uncha-munchaga xafa bo'lavermayman, deb javob qildi. Bu yaxshi, ammo yig'layapsan-ku. Nega? Qo'lim achishyapti. Shunga bo'lsa kerak, amaki, dedi bola. Ko'rib qo'yish uchun yengini shimarganimda uning o'ng qo'li bilagidan kesilganini ko'rdim. Shuning uchun u qo'ltiq tayoqda ekan. Mana uning qo'ltiq tayoqlaridan biri ikkinchisiga qaraganda boshqacha yasalganini sababi. U oyoqqa turib olgach, dedi. Kuniga bir necha bor yiqilishga o'rganib qolganman. O'tgan yili yiqilganimda qo'lim mashina tagida qolgan edi. Unga tasalli berishga so'z topa olmas edim. Faqatgina xafa bo'lma. Bundan ham battar bo'lishi mumkin edi-ku. Deya oldim xolos. Bola yuzimga boqib kulimsiradi va men xafa bo'lmayapman. O'zi hech qachon men xafa bo'lmayman, dedi. Yana o'sha gapni takrorlayapsan. Nimaga bunday deyapsan, deb so'radim men. Bola qo'ltiq tayoqlari yordamida vujudini rostlar ekan, ishonch bilan dedi. Ehtimol qo'l oyog'im sog' emasdir, lekin jonim sopa-sog'ku. Shuni o'zi muhim emasmi? Men uchun eng katta baxt shu emasmi? Bu safar jim qoldim. Negadir hech narsa deya olmas edim. U bilan xayrlashib yo'lda davom etar ekanman, kichik qahramon haqida o'ylay boshladim. Qaysi birimiz nogiron? Umi yo men? Undagi shijoat oldida lol edim. Jonimiz sog'mi? Buni o'zi katta boylik. Bu hayotni boricha qabul qilib, sinov kelsa sabr qilib, jonimiz sog'ligiga takror shukr qilib yashashda davom etsak, hayot yanada chiroyli bo'lib ko'rinaveradi bizga.

0: Yildirgich.
1: İki ona gaplashyapti. Bilasizmi, bolam yig'lasa, men alla aytaman. Men ham shuna qilardim, lekin keyinchalik qo'shnilarim yaxshisi bola yig'lay qolsin deyishdi.

0: Марчас радиосида.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, Asazoda.
1: Ikki dugona.
3: Voy o'rtoq, o'zi ham jirrasi zo'r restoran ekan-a.
4: Ha, ayniqsa ovqatlarga gap yo'q. Rasa qimmat bo'lsa kerak-a, o'rtoq?
3: Bo'lsa bordir, nima farqi bor? Baribir pulimiz yo'q-ku, bir amallab aldab ketsak bo'ldi.
4: Ha, Nazor, bugun juda xursand ko'rinasan, tinchlikmi?
3: Bilasanmi, ana o'rtog'im Asrol bor-ku, o'sha banki uylanmoqchi.
4: Qattan bilding, o'zi aytdimi?
3: Ha, aytdi. U kecha aytdiki, nazokat bo'ldi. Boshqacha davomayman. Do'stligimizga nuqta qo'ymasak bo'lmaydi dedi.
4: U senga uylanmoqchi emas, sandan tezroq qutulmoqchi. Shuni ham tushunmadingmi?
3: Yo'g'-e, qara-ya, shunisini o'ylamanman-ku.
5: Yaxshi o'tiribsizlarmi? Boshqa hech narsa buyurmaysizlarmi?
4: Yo'q, kerak emas. Qorin to'ydi. Rahmat.
5: Yaxshi, unaqada mana hisob-kitob. Pulini to'lab yuboringlar.
3: Iya, yaxshi qiz, kechirasiz-u, karmanimiz uyimizda qolib ketibdi-de. Keyingi safar to'lab ketarmiz.
5: Mayli, sizlarga ishonaman. Lekin esdan chiqmasligi uchun ismingizni qarzdorlik daftariga yozdirib ketinglar.
4: Iya, keyin u daftarni boshqalar ko'rsa nima deb o'ylashadi? Sharmanda bo'lamiz-ku.
5: Sizlar hech xavotir olmanglar. Bu daftarni hech kim ko'rmasligi uchun uni egningizdagi norkali paltoyingiz bilan o'rab qo'yamiz. Hech kim o'qimaydi.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hech o'ylab ko'rganmisan? Bu dunyoga nima uchun kelgansan? Yaxshi yeb, ichish uchun, hatto yaqinlaringga ham yomonlikni ravo ko'rish uchunmi? Yaqin insonlar orasiga turli g'iybatlar bilan nizo solish uchunmi? Otani yoki onani farzandlarining ko'ziga yomon ko'rsatib, ularni tirik yetim qilish uchunmi? Senga ko'rmagan yaxshiliklaringni qilib, seni o'z bag'riga olgan insonlaringga xiyonat qilish uchunmi? Yoki o'zingni yaxshi ko'rsatish uchun ularga bemalol tuhmat qilaverish uchunmi? Balki bu nayranglaringga ayrimlar hozir ishonar. Lekin hamma narsaning vaqt soati bo'ladi. Asl yuzing ochiladi. La'natlarga ko'milasan. Sen boshqalarga qilgan yomonliklaring o'zingga ko'p karra bo'lib albatta qaytadi. Axir qaytar dunyo deydilar buni.
5: Qaytar dunyo deydilar buni.
4: Ey inson, kelajaging o'tmishingga bog'liq ekanini aslo unutma.

0: Merkez Radyosu da.
1: Kuldurgiç.
2: Restoranda. Kechiras, nega bu maqtagan kotletlaringizdan aroq hidi kelyapti, a? Ofitsiant ikki qadam orqaga yurib so'radi.
3: Endicha.

0: hangoma ustalari.
1: Bir kichkina bola ko'p qotdi yigit suv qotganim. Oqa, nega shu bola opam bilan kechasib yurasiz?
2: Zofinlar.
1: Sen nima o'zi zofiz yo'mi? Jahl chiqqan. Ikkita yigit

0: O'zbekiston radiosiga hazil, bir kunlik O'zbekiston radiosiga. Diktor O'zbekiston xalq artisti Qodir Maqsumov. Diqin, diqin. Diqqatda eshitgan odam xuddi urush boshlandi o'ylaydi. Diqin, Toshkentdan gapiramiz. Yana qatar ham gapiradik. Bir pasdan keyin Toshkent vaqti bilan soat 12 bo'ladim. Chay va soqovlarni iltimoslariga binoan. G'ulomjon Yoqubov ko'ylaydim. Radio bir soat jim turib. Endi Mavluda Oynaqulova va Kamolda Rahimov ko'ylaydim. Radio yana bir soat jim turibdi. 2 soatlik muzikali konsertimiz tugadi. Xayr, hurmatli kar va soqov grajdanlari. Ob-havo ma'lumotim. Sinoptiklarning bergan xabarlariga qaraganda bugun Toshkentda qor yog'ishi kerak edim. Badariga ming la'nat sinoptiklarni. Yer qimiladim. 7 ball. Chet el xabarlarim. Namanganlik Ishonqulov 3 o'g'il ko'rdim. 3 xotini ham o'zini yaxshi his qilyaptim. Namangan klinikasining shifokorlari o'rtog'i Ishonqulovni hayotini saqlab qolish uchun tinimsiz kurash olib borishyapti. Radio tinglovchi do'stlarimizga iltimoslar bilan Maqsud Shayzoda asari bilan Alisher Navoiy radio postanovkasidan kishi bilan ham rollarda xalq artisti Zikir Muhammadjonov Alisher Navoiy roldim, xalq artistkasi Sori Shonto'rayev Guli roldim, O'zbekiston xalq artisti Hamza Umarov Shoh Husayn Bayqaron roldim. Shoh Husayn Bayqaron haramim. Ichkaridan dabdalashib ketgan Guli yotibdim.
1: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozada birgen püllerimge nimeli aldin?
1: Sumka, tufli, kofta, kiyin yana mayda chudala.
3: Ay, endi mundo reklama qilmaysanmi? Kiyib chiq.
1: Xo'p, kelishib olaylik. Agar yarashmasa, indamay. Xo'pmi, men o'zim tushunib olaman. Yarashgan bo'lsa, ozgina gapirsangiz yaxshi bo'ladi.
3: Xo'p.
1: Mana, qalay. Tushundim.
3: Ozoda aylangancha qani?
1: Uf, mana bo'ldimi?
3: Voy, zo'ru, ozoda o'zing tushdingmi?
1: Yo'q, Nargiz bilan tushdim. Voy, vostaki aytgancha, Nargizchi eri bilan ajrashmoqchi ekan.
3: Dugoninamchi 3 yildan beri ajrashaman dedi.
1: Yo'q, rostdan bu safar endi aniq ajrashaman deb sudga ariza bergan ekan. Keyin o'sha kuni kechki payt uyga kelsa, televizori buzilib qopti. Keyin eri bilan kechasi bilan gaplashib chiqibdi.
3: Xo'sh,
1: nima xo'sh? Qarasa eri tuppa-tuzuk odam ekan.

0: satrda.
1: Bir-birimizdan nafratlanmaslik uchun bir-birimizni tushunishga urinmaylik.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: izlab.
1: Kunlarning biridan bir ona chaqaloqimni ko'rsam bo'ladimi deb so'radim. Baxtli ona bolasining yuzini ko'rish uchun yurgakni ochib, dahshatdan tildan qoldim. Ona va bolasini ko'rgan doktor tez orqasini o'girdi va derazaga qaradi. Go'dakning quloqlari yo'q edi. Oradan yillar o'tib, bola ulg'aydi va o'qishni boshladi. Bir kuni maktabdan uyiga yugurib qaytib keldi va o'zini onasining bag'riga otdi. Yig'lardi. Bu uning shu paytgacha ko'rgan eng katta xo'rligi edi. Yig'lagancha ko'nglini bo'shatdim. Bir bo'z bola meni maxluq dedi. Bolakay shunday xo'rlashlar bilan ulg'aydi. Biroq do'stlar uni juda yaxshi ko'rishar. O'zi ham ancha iqtidorli xo'sh edi. Agar hamma bilan kirishib keta olganida, sinf sardori bo'lishga loyiq edi. Ona so'nga doimo yaxshi insonlarning orasida bo'l der. Ayni paytda dilda chuqur qayg'u va shafqat bilan mehr ulashayotganini his qilardim. Yigitning otasi oila shifokori bilan o'g'lining masalasida suhbatlasharkan so'radim. Hech nima qilib bo'lmaydimi? Doktor ham ochiqchasiga gapirdi. Agar bir juft quloq bo'lsa, a'zoni ko'chirish mumkin. Shundan so'ng ota u uchun o'z qulog'ini berishga rozi biror kimsani qidirishga tushdi. Oradan 2 yil o'tib ketdi. Bir kuni otasi kasalxonaga yotasan o'g'lim. Onang va men senga quloqlarni bera oladigan kimsani topdik. Faqat bu sir dedi. Jarrohlik amaliyoti juda muvaffaqiyatli o'tdi. Go'yoki u yangidan tug'ilganday bo'ldi. Yangi ko'rinishi, husni, ko'taringi kayfiyati bilan yosh yigitcha o'qishda va ijtimoiy hayotda ulkan yutuqlarga erishdi. Nihoyat uylandi va diplomat bo'ldi. Kunlarning birida otasidan so'radi. Menga bunchalik yaxshilik qilgan kim? Buni bilishni juda ham istardim. Axir men u fidoi odam uchun hech narsa qila olganim yo'q. Biror nima qila olishing ham amri mahol, dedi otasi. Faqat kelishuv tugasin. Ayni paytda esa bilolmaysan. Hali vaqt emas. Bu sir yillar bo'yi yashirildi. Nihoyat kun kelib, ochilish vaqti yetdi. Yigit onasini janozasida marhumaning boshida otasi bilan birgalikda o'tirishardi. Otasi sekingina qo'lini onasining boshiga uzatdi. Qizil qahvarang sochlarini qo'li bilan silab to'g'rilarkan, yigitning ko'zi bexosdan bir narsaga tushib qoldi. Onasining quloqlari yo'q edi. Onang hech qachon sochini kesirishga ehtiyoj bo'lmagandan juda xursand edi, deb shivirladi dadasi. Haqiqiy sevgi mavjud, faqat oshkora yerda emas, balki yashirin bir joydadir.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Радио

0: hangoma ustalari.
1: İmtihonda zoologiyami biologiyami mana shu imtihonda tursa bitta bola kirib ketdi. O'sha bir bola 3 kun burgaga tayyorlanganmish. 3 kun burga haqida tayyorlanib shu suv qilib ichishgan burgani faqat. Shu kirib kelsam imtihonga ey xudo ilohim burga tushsin ey xudo ilohim burga tushsin ey xudo deb yalinib yolvorib kelsam kiring. Shunday kirsa qani biletni oling desa haligim ey xudo burga tushsin ey xudo burga tushsin ilohim tap ushlab shunday olib qarasa qo'y turganimish. Domla qo'y. Qo'sh. Qo'ylar uy hayvoni bo'lib, mana shu 3 sm, 4 sm juni bo'ladi. Mana shu junini orasida abzatini burgalar bo'ladi. Burgalar uchta bo'lmaydi. Og'ir burgalar, semiz burgalar va yo'g'on bu toqta padaringalar. Bu biletda qo'ya qidiydi. Qanaqa burgani gapiryapsan sen? Boshqa biletda desa domla uzr, nervs qilmang. Xo'p. Ey xudo burga tushsin ilohim. Ey xudo burga tushsin deb shunday olib shunday tortib qarasa it turganimish. Domla mana it. Xo'sh. Itlar ham uy hayvoni bo'lib, itni juncha uzun bo'lmaydi, kaltaroq, mashina bo'ladi-yu. Lekin o'shani orasida ham burgasi bo'ladi. Burgalar uchga bo'linadi. Oro burgalar, semiz burgalar va to'xta padaringalar. Bilet it haqida-yu. Qanaqa burga? Siz uzr, domla, endi pada oxirgini olasan. Topsang topding, bo'lmasa yo'qol ikki. Bo'pti, ey xudo, ilon burga tushsin, ey xudo, burga tushsin deb tap ushlab shunday olib qarasa sigir turganimishu. Ana, domla sigir. Sigirni juni bo'lmaydi. Bo'ladi. Jun bo'lgandan keyin orasida abzatini burgasi bo'ladi. Burgalar uchga bo'linsa to'xta padaringalar. Yo'qol, ket ikkinchisi to'xtang, domla. Uzr, oxirgisi bo'lsa iltimos, domla, oxirgisini oling. Bo'lmasa mayli, ikki roziman desa, bo'pti, ol. Ey xudo, hech bo'lmasa oxirgisi burga tush deb tap olib shunday qarasa baliq turganimishu. Domla baliq. Xo'sh, ana, debdi domla. Qani gapiring-chi, baliq ekan, xo'p, baliqda jun bo'lmasa kerak-chi, baliqda jun bo'lmaydi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ayol ona bo'ldi. Ayol jufti bilan ro'zg'or yuklarini tengma-teng ko'tardi. Jufti unga xiyonat qildi. Go'dagi bilan yolg'iz va yo'lsiz qoldi.
5: Istasang, men baxtiyor qilaman. Umringni men bilan bog'la.
4: Ayol ona edi. Ko'zlariga javdirab boqqan go'dagi bag'rida edi.
5: Agar baxtli bo'lishni istasang, bolangdan kechasan. Bolalar uyiga ber. Kelajakda o'zimizni bolalarimiz bo'ladi.
4: Baxtli hayotga umidvor ayolning yuragi nogoh to'xtab qolgandek edi. Oldindagi baxtli hayotdan umidini uzib, go'dagini yanada mahkamroq bag'riga bosdi. Ayol ona edi. Ayol inson edi. Go'dagini mehr va muruvvatidan bebahra qoldirmadi. Ayol shu bilan baxtli edi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Kuldirgich. Hamma qizlar ham bir ko'rishda sevib qolishga ishonishmaydi. Nega? Chunki bir qarashda uning qancha pul topishini bilib olish qiyin-da.

0: stüdyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Haqiqatan bizni fermerlarimizga qoyil qolish kerak. Shu fermerlar yerlarni bo'lib olgandan keyin traktorchilarni qarang endi. Oldin traktorchini ko'rgan odam so'kkan yo'q. Narazarator, sen betin maqbulsan, bir ishini qilsang olasan, ha? Rais ham so'kavergan, tabilchi ham, brigadir ham so'kavergan, kelgan odam so'kavergan. Shuning uchun biror marta shipanga traktorchi bormagan. Nuqul traktorni tayda yotgan traktorchi. Yaxshi ham traktorni soyasi bor. Agar rais kelib qolsa, ovozdan tanigan mashinani. Shu yerda rais virus kelyapti. Qo'lini shunday traktor tagiga ishni ish qilib oladida, bashariga shunday qiladi. Rais oldiga mashinani yaqib chiqib turadi. Rais qalay endi ishlaringni afsatlar desa, ko'rib turibsiz ku rais, bu mana shu hol. Ko'rib turibsiz, mana shu hol. Remontda qachon chiqasiz endi? Endi harakat qilyapman, bir o'zim tushunmayapti. Rayondan bir yordam so'rasak, birorta injenerlardan jo'natsangiz iltimos. Pastda yana remontda sansan. Ey, tek ketmang, shu hol ishlamaysan qachon. Bo'pti, senga yordam keladi. Tezroq buni chiqaringlar kechgacha. Unisi ham so'kkan, bunisi ham so'kkan. Qarang, raisni oldi, mana shuni yiqib turgan traktorchilar. Hozircha teskarisa. Hozir traktorchilarmi? Rais oldi, mana shuni yiqib turgan.
3: Rais sigaret bormi?
2: Bor, bor.
3: Yoqing avval uni.
2: Rahmat. Endi uka, iltimos, shu 10 gektar qolib ketmasin, bog'da sep qo'yik. Shu yerda haydab bersangiz desa. O'ylab ko'ramiz, rais.
4: Alamini olyapti-da. 10 ta fermerga 2 ta traktorchi. Xohlasang shu deydi. Xohlasang shu, bo'lmasa boshqa traktor top deydi, tamom.

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishicha, uylanganimdan 3 yil o'tib farzand ko'rdim. Darhol bola tarbiyasiga oid kitob va risolalar sotib oldim. Rafiqam bilan o'tirib, ota-onamiz bizga bergan o'g'it va nasihatlarini eslay boshladik. Bola ulg'ayarkan, unga kundalik odoblar, axloq qoidalarini o'rgata boshladik. Taomni o'ng qo'lingda ye. Yotib ovqat yema, o'zingdan kattaga salom ber. Ovqatlanishdan avval albatta qo'llaringni yuvib, keyin ovqatlan. Kunlarning birida o'g'lim bilan bozordan non sotib olib, uyga piyoda keta boshladik. O'sha kuni tushlik qilmagandim. Qornim ochligi sabab uyga borishgacha sabrim chidamay, sumkada turgan nonga qo'l cho'zdim. Bir burdasi bilan qorinni aldab ketay deb, qo'lim nonga tegar-tegmas, shu payt o'g'lim: "Dada, non yemoqchimisiz? Qo'llaringizni yuvmagansiz-ku?" darroq shiyor tortdim. Hozir nonni ushatib olishim bolamga ovqat yeyishdan oldin qo'l yuvish kerakligi haqida bergan tarbiyamni yuvib ketishini o'yladim. Hayya, rost aytasan o'g'lim, qo'llarim yuvilmagani yodimdan ko'tarilibdi. Eslatganing uchun rahmat. Nonni uyda qo'llarni yuvib yeymiz. Ayolim bilan shu haqda eslashib kulishdik. Shunda ayolim bir gapni aytib qoldi. Sizning har bir xatti-harakatingiz o'g'lingizning kuzatuvi ostida. Iltimos, ehtiyot bo'ling. Farzandlaringiz sizga o'xshashga harakat qilishadi. Hamisha farzandlaringizga o'rnak bo'ling.

0: bir kuchuk ovqatlanayotganida uning oldiga boshqa biri yugurib kelib so'rabdi. Shuncha go'shtni qayerdan olding?
1: Mana bunisini mushukdan olib qo'ydim. Mana bunisi mushuk.

0: Corner.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zode.
1: Nazo, sanchi Braziliyaga borish xolisanmi?
2: Iya, o'rta, nima qiziqchilik qo'yasanmi? Kim xohlamaydi Braziliyaga borishi?
1: Yaxshi, unaqada men bu kofini 3ta qopqog'idan olginda ketavergan, xo'p?
2: Tushunmadim, qanaqasiga? 3ta qopqoq bilan-a?
1: Ha, nima? Mana yozib qo'yibdi-ku, 3ta qopqoqni qo'lga kiritib Braziliya tomon oshiqing deb.
2: Nega endi o'zing bormasdan menga aytvassan?
1: Chunki men u yoqqa borsam, qorayib ketishim mumkin.
2: Nima? Men qoraymaymanmi?
1: Qorayishim mumkin, lekin bilinmaydi. Chunki o'zing ham qorasan-ku. Qorayish yaxshi. Просто мен Бразилия аҳолисини хижолат қилгим келмаяпти.
2: Нега энди сандан хижолат бўлишар экан? Улар санга ўхшаган мурдаларни кўрав-ўриб ўрганиб кетишган?
1: Гап мурда бўлишда эмас. Мурдалиги ҳавас қилиб ҳасад кўзи билан қарашда кетиватди ўрто. Мана масалан, сан мурда бўлишга ҳавас қиласан. Ҳавас қилганингдан эрталабдан бери юзингга пудра суривасан. Лекин баъзи бир мен рангимга етолгани йўназо.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Sud zalida ajrim masalasi.
5: Diqqat qiling. Sud maslahatchilari bilan har ikkala tarafning ham da'volarini atroflicha ko'rib chiqdi. Natijalarga ko'ra, ota ham, ona ham bola tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishga haqli.
4: Ota-onaning ajib damlari.
6: Polvona, toychog'im o'zimda. Unga nima ism qo'yamiz, onasi?
7: Begim, agar qarshi bo'lmasangiz, Botir degan ism qo'ysak-chi? Qo'rqmas. Dovyurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
6: Ha, qo'rqmas. Dovyurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
5: So'nggi hukmni chiqarib, o'qib eshitirishdan avval farzandning o'ziga ham murojaat qilib ko'rmoqchiman. Xo'sh, Botirjon, qani aytginchi bolam, kim bilan yashashni xohlaysan? Dadang bilanmi yoki oying bilanmi?
4: Bolaning ijobiy xotirasi.
6: Botirjon, o'g'lim, agar bog'chada aqlli bola bo'lsang, senga zo'r o'yinchoq mashina olib beraman.
8: Xo'p bo'ladi, dadajonim.
7: Botir, o'g'lim, katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan?
8: Menmi? Albatta, adajonimga o'xshagan yaxshi odam bo'lamanda.
4: Bolaning salbiy xotirasi.
7: To'yib ketdim hammasidan. Qachon bizni ham o'zimizni uyimiz bo'ladi? Mustaqil yashashimiz ham kerak-ku qachondir?
6: Sabr qil. Shularni harakatidaman ko axir. Hammasi yaxshi bo'ladi.
7: Bo'ldi. Sizdan sado chiqmasa, men o'zim alohida yashayman. Ajrashamiz. Bolam ham men bilan ketadi.
6: Nima? Ortiqcha gapirib yormadingmi mabodo? Nimalarni valdira vordi bu zahartillar? Men bilan yashash yoqmayaptimi? Ana katta ko'cha. Ammo farzandim men bilan qoladi.
5: Botirjon, o'g'lim, nega xayol surib qolding? Javob ber. Xo'sh, kim bilan yashashni afzal bilasan?
8: Dadajonim, meni uxlatib, oyijonim uyg'otishlarini xohlayman. Ikkalasidan ham ayrilishni istamayman.
4: Farzandlaringiz istiqboli uchun oilangizni asrang.

Bilasizmi? Yosh mutaxassisning tajribali mutaxassisdan farqi nimada? Yosh mutaxassis ishlashni bilmaydi. Tajribalisi esa qanday qilib ishlamaslikni biladi.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука».
2: http://.com.ua Lekin şu olis-holiqqa hozir keladigan odam. Yaqin o'rtada kelib qolsa kerak u, lekin shilib, shipshidon qilib chiqarish bizning qo'limizda. Kesinlikle. Alaykum. Salomatmisiz? Vaqtingiz salomatligingiz yaxshimi? Vaqtingiz. Zap keldingiz. O biz sizga men bo'lmasa endi ichkariga bir osh-bosh buyuraydi, a?
3: Biroz kechirasiz. Men shoshib turibman, yo'lga ketadiganman. Undan keyin ariga oldin quda bo'laylik u keyin.
2: Yo'q, unchalik emas. Axir bunday ana osh-bosh qilib oldidan ana kanday panday degan
3: yo'q, rahmat. Keyin bo'lar. Shundaymi? Shu endi ikkita yosh baxtli bo'lsa, keyin axir osh-bosh.
2: Shunaqami? Ha, unday bo'lsa endi nima deymiz? Biz ana qarindosh urug'lar bilan yig'ilib bir ana kichkinagina xomchot qilib qo'ygan edik. Shuni biz o'zlariga o'qib berib qo'ya qolamiz.
3: Mayli.
2: Xo'p. Unday bo'lsa xo'p, hozir. O'p, sizga zap kelibsiz, shu ketadigan bo'lib qoldingizmi yo'lga? Buni chata o'tdi. Qaysi shumida? Qaniydi? Ha, shu ekan. Xo'sh, endi xizmatingizda oziq-ovqatdan boshlaymiz-da, birinchisi. Ikkita qo'y.
3: Kechirasiz, shu bitta qo'y berib qolganiga magazinni go'shini olib bersa qanday bo'lar ekan?
2: Qizi o'ylang, bitta qizi bo'lsa, shuncha yil axir tarbiya qilgan ota-onasi magazinni go'shi bilan sizga to'y qiladim. Keling endi kelishdi, ikkita qo'y. Ha, shunday bo'lsa. Mana bu boshqa masala. Xo'sh, 4 qop un, xo'sh, 2 qop bozori guruchi, 4 yashli aroq, 4 yash stolichniy bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi. 4 yashli vino, ana partin, yo 53, yo ana 26 deyshadi. Shunisi yaxshi bo'larmish. 10 ta shampanski, ana ustalda chiroyli ko'rinib turadi, kelin bilan kuyov oldida. 100 ta mineral suv, Toshkent suvi. 2 yashli shokolad, 2 yashli parastoy kompot, 1 tonna ko'mir, 1 tonna saksovul, 1 qog'oz qopda makaron, ana nima sho'rvasiga kerak bo'ladi. 1 qop piyoz, 2 qop kartishka, yarim kilo murch, ana ustiga kerak bo'ladi oshga. 100 ta belamor kanal, ana papirchaka deganlar ham bo'ladi. 100 ta prima sigaret, gugurt, pochka, tuz va hokazo. Shular mana oziq-ovqat. Makaron. Xo'sh, endi kiyim-kechakka kelaylik-a. Bunday, dadasiga Macintosh bilan tufli, shunday. Onasiga nomashsham atlas bilan balloni plash. Xo'sh, pochchasiga jersey palto. Ana 170 so'mligidan. Xo'sh, o'sal opasiga kirdishin atres bilan jemper. Xo'sh, kelinni akasiga kostyumshin tuflisi bilan. Xo'sh, marhum buvisiga shtapl ko'ylak bilan amerikan maxsi kovush. O'lib ketgan buvasiga to'n kovush maxsi belbog'i bilan. Kelin oyisiga kombart ko'ylak, kaprol paypoq. Xo'sh, singlisiga neylon atres, jemper, yana o'zingizlar bilasizlar. Ha, menga kelganda endi nima deb aytsam bo'ladi ana? Meni kiyadigan kostyum 46, 3-chi roz. Xo'sh, oyog'im 37. Yana o'zingizlar bilasizlar, yana buyog'i, yana yoqam 38. Shunday. Ha, aytgandek, uni kichkinagina bir ukasi bor. Unga uch g'ildiraylik velosiped, zo'rki apparat. Ana rasm olishdan juda ham yaxshi ko'radi. Undan keyin kichkinagina jiyani bor. Ha, bilmadim, arsiz bo'ladim, juda ashulani yaxshi ko'radi. Shunga magnitofon, shu xolos. Qana olmang.
4: Velosiped.
2: Na, velosiped.
4: Fotoapparat. Parovoz.
2: Da?
4: Samolyot, traktor, ekskavator kerak emasmi? Samosvalch, balki asfalt tekisadigan mashina kerakmi? Okasiga samolyot, sinisiga atir fabrikasi, o'lgan buvasiga yangi kafan, kenayisiga yetuvi zavut, opasiga kampir zavut, dodasiga aroq zavut, o'sal opasiga apteka, sizga zambarayni o'qi.
1: Sangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: Vatikman.
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ay ya.
3: İyi.
1: Vasteke.
3: O.
1: Anaka, telefon aparatla xos qancha turadi?
3: Bilmadim, Ozosh. Tinchlikmi, nima so'rab qolding?
1: Ana bu haligi.
3: Xo'sh.
1: Men haligi.
3: Namuncha haligi lading, gapiroq qol.
1: Telefonim suvga tushib ketdi-de.
3: Nima?
1: Yo'q, anaqa o'zim bilmay qoldim-de. Xavotir olmay, lekin ishlayapti.
3: Tovba, telefon ham odamlarga o'xshab bezib ketyapti-ya.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir mamlakatda dahshatli zilzila yuz berdi. O'sha shahar yaqinida turadigan bir kishi o'g'lidan xabar olish uchun maktabga yugurdi. Ammo maktab o'rinda hosil bo'lgan vayrona tepalikka duch keldi-yu, dahshatdan qotib qoldi. Shunda qachonlardir o'g'liga bergan va'dasi yodiga tushdi. Qanday hodisa yuz bermasin, men albatta senga yordamga yetib kelaman. Otaning ko'zi yoshga to'ldi. U vayronaga tikilarkan biror chora, najotni ko'rmadi. Lekin xayolida o'g'liga bergan va'dasi charx uraverdi. U o'g'lini yetaklab borganini eslashga urinib, binoning o'ng tomonidagi burchakda joylashgan sinfni chamalab topdi va xarobani kovlashga tushdi. Bu orada boshqa o'quvchilarning ham qayg'uga botgan ota-onalari yetib kelishdi. Ular alam bilan "O'g'lim, qizim" deb faryod urishdi. Ba'zi ota-onalar "Endi kech, allaqachon halok bo'lishgan. Biz endi ularga yordam bera olmaymiz" deb qayg'uga botishdi. Bolaning otasiga ham "Aql bilan ish tuting, urinish befoyda" deb maslahat berishdi. Shunday tasalli bilan unga yaqinlashgan har bir kishidan bolaning otasi bir narsani so'radi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz?" U shunday derdi-yu, qo'l ishdan to'xtamasdi. Ishonch bilan toshlarni ko'chirib, vayronani ochib borar. Bu harakati bilan o'zini o'g'liga tobora yaqinlashayotgandek his qilardi. Shu choq o't o'chiruvchilar komandiri kelib, hammani hayday boshladi. "Hozir hamma yoqni olov qoplaydi. Portlash yuz berishi mumkin. Siz o'zingizni xavfga qo'ymang. Uyga ketinglar. Bu yerni tozalashni o'zimiz uddalaymiz." Bolasini qutqarishga urinayotgan ota ularning gapiga e'tibor ham bermay, ishini davom ettirarkan savolini takrorladi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz?" Atrofni qo'riqlayotgan politsiya xodimi ham otaga tanbih berishni unutmadi. "Bu telbalik. Bunaqada boshqalarning hayotini ham xavfga qo'yapsiz. Uyingizga boring. Bu ishni bizga qo'yib bering." Ota politsiya xodimiga yuzlandi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz? Yo'q bo'lsa ishimga aralashmang." Politsiya xodimi bunga gapirish befoyda degan fikrda undan yiroqlashdi. Ota esa butun irodasini, kuchini ishga solib, xarobani kovlashda davom etdi. U o'g'lining tirik yoki o'ligini o'z ko'zi bilan ko'rishni istardi. Oradan 8 soat, 12 soat, 24 soat, 36 soat o'tdi. Nihoyat 38 soat deganda ulkan beton bo'lagini surayotib, o'g'lining ovozini eshitdi. "Armand!" o'g'lini chaqirdi ota. "Dada, bu sizmi dada? Qo'rqmang, men tirikman. Kelishingizni bilardim. Men boshqa bolalarga ham xavotirga tushmanglar. Dadam bizni qutqaradi. Axir, siz menga nimaiki yuz bermasin. Men albatta yordamga yetib kelaman deb so'z bergansiz-ku, dada. U yerda nima bo'lyapti? Ahvolingiz qalay?" so'radi ota o'zini yig'idan arang bosib. "33 ta boladan 14 tamiz qoldik. Biz hammamiz ochmiz, isib ketyapmiz. Havo yetishmayapti. Qo'rqyapmiz, dada. Hammamiz sizni kutdik. Bino qulaganda biz devor chetiga turib oldik. U bizni qutqarib qoldi." So'nggi beton bo'lagini surarkan, "Bola qal o'g'lim, chiq tezroq, kutyapman" dedi ota. "Yo'q dada, avval boshqa bolalar chiqsin. Men qutqarishingizga ishonaman. Nima yuz bermasin, siz baribir yordamga kelasiz." O'g'lining ovozida ishonch va faxr ohanglari jaranglading.

0: kech.
1: Sud ketyapti. Sudya qarori. Davlat xizmatchisini kamsitganingiz uchun siz 10 ming so'm miqdordagi jarimaga tortildingiz. Bu borada fikrlaringiz bormi? Bor edi-ku-ya, lekin narxlaringiz juda ham baland ekan.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Bobom alpomishday odam bo'lgan. Eng yag'rinli, yelkalari yirik. Otamni ham el ulus polvon derdi. Yon tevarakda u bilan kurashib yer ko'rmagan pahlavon yo'q. Menga kelsak maqtanishmas. 60ni qoralagan bo'lsam ham xuddi yigitlardekman. O'g'lim boksyor, jahon chempioni. Bilagi to'la kuch. Nabiram esa holdek barq urib o'sayapti. Aminmanki, kelgusi avlodlarim ham sofdan pokruh bo'lib o'sadi. Yomon illatlar bizga begona bo'lsin. Shajaramiz doimo unga qarshi jon jahdi bilan kurashib keladi.
5: Ha. Shubhasiz barchamiz o'z hayotimizning mashaqqatli cho'qqilarini zabt etishda ajdodlarimizning buyuk tajribalariga suyanishimiz lozim. Buyuk ajdodlarimizning bu borada ko'rsatgan sadoqatlari va jasoratlari esa bizlarga o'rnak bo'ladi.
2: Ajdodlarimizga mos farzand bo'laylik.

0: Podcast radyosunda. Kuldirgich.
1: Avtobus bekatdan qo'zg'aldi. Birdan avtobus ketidan bir xotin yugurib baqira ketdi. Avtobusni to'xtating, ishga kech qolyapman. To'xtating avtobusni. Yo'lovchilar haydovchidan to'xtashni iltimos qilishdi. Xotin xansirab avtobusga chiqdi. Rahmat. Rahmat sizlarga. Endi esa iltimos, chiptalarni ko'rsatib, yo'l haqini to'laymiz. Xudoga shukr.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радио сюда.
2: Хангама усталары.
3: Хармейлер. Ага. Ustad ketdi biz chiqqanimizga. Hozir shunaqa qo'shiqlar moda bo'ldi. Musiqani sal balandroq qo'yib yuboraveray. Gapni shundan boshlay qolsam, nima deydilar? Uxlayapti Mario. Dam olyapti Mario. Menimcha bu Mario. Asli ismi Valio.
4: Mario!
3: Qattasanu Valio. Chiqmaysanmi Valio? Menimcha bu Valioga. Hozir rosa qarsak cholsa kerak. Rahmat. O'zbekni hech qayerda mot qilish qiyin ekan. Bir o'zbek akamiz rosa dehqonchilikdan keyin xotiniga aytdi: "Yur xotin" debdi. Bir borib dengizlarni bo'yida dam olib kelamiz. Borishibdi. Bir oy dam olgan. Qaytib kelyapti mart ekan o'zbek. Mana pul. Mana bunisiga. Mana yotganimizga, mana ichganimizga, yeganimizga. Shundoq qaytib chiqib ketyapsa, orqasidan bittasi o'zbekchani bilar ekan, yugurib chiqib ketdi.
5: Kechirasiz, shoshmang, yana to'laysiz.
3: Nimaga to'layman?
5: Hozir tushuntiraman. Sizlarning pulingizga 10 million bo'ladi. To'laysiz.
3: Nega?
5: Hozir tushuntiraman. 2 millionim avtobusdan suvni bo'yidagi shaharlarni aylanganlaringiz uchun.
3: Kechirasiz, umuman avtobusga chiqqanim yo'q.
5: Ayib sizda. Biz e'lon qilgan. Agar bermasangiz, uyog'i chatoq bo'ladi.
3: Bo'pti, mana beribdi.
5: Yana 3 million dengizni teplohodda aylanganlaringiz uchun.
3: Kechirasiz, umuman teplohodga yaqin borganim yo'q.
5: Ayib sizda. Biz e'lon qilgan. Bo'lmasa chatoq bo'ladi.
3: Ha, bo'pti, yanachi.
5: Yana 5 million vertolyotda suv bo'yida shaharlarni va dengizni aylangan.
3: Umuman vertolyotni ko'rganim yo'q.
5: Ayib sizda. Biz e'lon qilgan.
3: Desa o'zbekniki ham tutib ketdi. Bo'lmasa sen ham to'laysan. 15 million to'laysan. Sirrazi to'la.
5: Nega?
3: Hozir tushuntiraman. Mani erkaklik g'ururimni yerga urib, ayolimga yomon qarab, bilagidan ushlaganing uchun 15 million to'lasa,
5: kechirasiz. Umuman ayolingizga qaraganimiz yo'q.
3: Ayib senda. Bir oy shu yerda yurdi-yu, iblosdir.
0: Sangoma ustalari.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahraman bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hikmat izlab.
1: Jarroh doktor kasalxonaga kirib keldi. Bemorni operatsiya qilishdan avval duo qildi. So'ngra amaliyot xonasiga kirib ketayotganida kasal bolaning otasi jarroh doktorga yuzlanib bor ovozi bilan "Nimaga kech qolasiz? O'g'limning hayoti xavf ostida bo'lsa, insofingiz bormi o'zi?" deb baqirib ketdi. Doktor sovuq tabassum qilib javob berdi. "Iltimos, tinchlaning. Amaliyotimni eson-omon tugatib olgunimcha meni duo qiling. Ishonchingiz komil bo'lsin. O'g'lingiz Xudoning panohida." Ota dedi. "Aka, sizni uyaltirish niyatim yo'q. Agar sizning o'g'lingiz hayotidan judo bo'layotgan bir paytda tinchlangan bo'larmidingiz? Boshqalarga nasihat qilish bunchalar oson ish bo'lmasa?" Doktor indamasdan amaliyot xonasiga kirib ketdi. So'ngra 2 soatdan keyin shoshib chiqib bemorning otasiga "Amaliyotim muvaffaqiyatli o'tdi. O'g'lingizning ahvoli juda ham yaxshi. Meni ma'zur tutasiz. Boshqa boradigan joylarim bor" deb bemorning otasidan hech qanday savolni ham tinglamasdan chiqib ketdi. Chiqib ketayotgan hamshiradan ota so'radi. "Bunchalar mag'rur bo'lmasa bu doktor?" Hamshira o'g'illari avtohalokatda nobud bo'lgandi. Shunga qaramasdan o'g'lingizning ahvolini bilganlardan keyin yo'q demasdan tezda yetib keldilar. O'g'lingizning hayotini saqlab qolganlardan keyin o'g'illarini dafn etish uchun yana shoshilib ketdilar. Xulosa o'rinda boshqalar haqida xulosa chiqarishga aslo shoshilmang. Zero biz boshqalarni ichki kechinmalarini doimo bilishga ojizmiz.

0: Üçün pulini beraman?
1: Mana sog'lig'imda senga o'sha antenna tuzatish rosa ham muhimroq de, to'g'rimi?
0: Iye, bo'lmasam-chi, o'zi shundoq ham kechqurun sen kelib serialni ko'rsatmading. Hech bo'lmasa bugun qaytarganda ko'ramansam, antenna ham ishlamayapti.
1: To'kirvasa nima qilaman?
0: Nima qildi? Agar sen to'kirsa, umuman go'zallik saloniga borishga hojat qolmaydi. Anchadan beri sochimni ximiya qildiraman deb yurgan bo'lsang,
1: o'lib qolsam-chi? O'lsam keyin nima bo'ladi?
0: O'lsang o'libsan de, bitta odamni o'rni bo'shirdi yer yuzida.
1: Ha, o'zi shu sen meni o'ldirsang-da qutilsang-a? O'zi bilardim yomon ko'rishingni. Men o'lsam-u, keyin sen meni qabrim ustiga borib, rassa meni qarg'asang-da, shu kerak senga, to'g'rimi?
0: Esing joydami, Nazo? Bilasan-u, men navbat kutish yomon ko'raman. Seni qarg'ash uchun nechta odamdan keyin turishimni bilasanmi?
1: Nima?
2: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: Ayoldan so'radim. Dunyoda nima kerak senga? Aytgin. Bajo keltiray.
4: Bajo keltiray.
5: Bir oddiygina yog'ochdan yasalgan kulbam bo'lsa. Ichida farzandlarim, turmush o'rtog'im bilan hayot quvonchlarini birga ko'rsak bas. Shuni o'zi menga baxt. Boshqa hech narsa kerakmas.
6: Hech narsa kerakmas.
3: Boylik, tilla taqinchoqlar senga kerakmasmi?
5: Ular bugun qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Baxt, farzandlarim, yorim esa har doim yonimda bo'ladi.
6: Har doim yonimda bo'ladi.
5: Hatto qabrga ketsam ham, ruhim ham ular bilan bo'ladi.
0: Ayolga berilgan eng buyuk taqdim bu baxtdir. Ayolga baxt bering.

Soat ertalabki 7. Boshlovchi to'g'ridan to'g'ri efirda. Bir kishi qo'ng'iroq qilyapti. Alo, bu radiomi? Ha, eshitamiz. Iltimos, musiqani pasaytirib qo'ying, quloqimni ham yeb tashadi. Boshlovchi. Ha, shu ham muammomi. A priyomingizni pasaytirib qo'ying. Yo, bu qo'shnilarning priyomligi butun xonaga jar solmoqda, iltimos.

0: радиосе. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'p gazetalarda intriga deydi, haligi rusda chorni piar deydimi? Ba'zi bir narsalarni chet eldan internetdan olib qo'yishadi. Shu narsalarga ko'pchilik ba'ziga men ishonmayman. Bu butun dunyoda shunday. Misol uchun bir gazetada o'qib qoldim, 40 kunlik chaqaloq tug'ilarmishdi, chillasi chiqmasdan gapirib ketarmish. Paras qiling, 40 kunlik chillasi chiqmagan chaqaloq gapirib ketsin. Assalomu alaykum. Hayotga kelganimga 40 kun bo'ldi, ana sherim keldi. Sutlarni tamir. Suv qo'shilganmi bilmayman, ona allani bilmaydi. Kecha alla aytib berdi, samandarni qo'shib aytib beryapti. Mana nima tup bo'lmam bilmayman. Beshikda bo'ylab qo'ygan bular. Qo'l, oyoq, boyliq. Bir pashsha beshikni ichiga kirib olgan. Biz o'tib bu yoqdan qo'nadi, tishlaydi. Biz o'tib bu yoqdan qo'yib tishlaydi. Bir ruldir qo'ydi desam qo'lib olib qo'yganda bular. Biz bu yoqda jonimiz chiqib yotibmiz. Bular jon bobo ko'ryotibdi. Bu yerda bolani joni chiqyotibdi. Bu narmani chaqaloqladek bir yashamayapmiz biz. Bu onalarga aytinglar. Bu pampers odnorazoviy narsa bu. Bizni pampers o'sha qachon olingan oftobda quritib yana qaytib o'zimizni o'zimiz ishonchamizni almashtiryapmiz. Kecha 2 marta sutga chiqib keldim. Dadamga ham tushunmayman-da, ichib kelsa uxlamaydi. Onamlar ham uxlatmaydi. Men jahlim chiqsa ikkalasini ham uxlatmaydi. Kecha kayfda ichib kelib, bizni sutni ichib qo'yapti. Yo'q, sizni to'g'ri tushunmaysiz, bankada choy turibdi. Bu bankadagi qo'shnidan olib kelingan bizni sutni ichib qo'yapti. Aroqdan keyin sut qo'shiladimi, yo'qmi bilmadim. Shunaqa gapiraversa, topa qildim.
0: Hangoma ustalari.

0: Ramamı?
1: Kim bilan? Kim bilan o'tirgan gapdi? Shurat chaqirib beraymi u qo'shnimizni?
0: Yo'q, siz bilan.
1: Ozoda, xuddi o'lgani ketayotgan odamni kuzatgandek kuzatasan, ay.
0: Yo'q, 3 kun, vostiki 3 kun.
1: Nima qildi? Men ham dam olishim kerakmi?
0: Kerak.
1: Kerak emasmi yoki? Xo'p, yana nima deysan?
0: Men rozi bo'lmayman ketishingizga. Meni oldin rozi qilib keting, xo'pmi?
1: Rozi bo'lmayman. Xo'p, men senga 500 ming pul. Nima qilsang qilib o'tirur.
0: Ha,
1: bo'ladimi?
0: Ha, bo'ladi-yu, lekin yana 500 ming bersangiz, yana 2 kunga ruxsat berardim.
1: To'xtaman, ketmasligim ham mumkin.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, Yaponiya aholisini dahshatga solgan zilzila ro'y berdi. Ushbu dahshatli zilziladan so'ng qutqaruvchilar tirik qolganlarni qutqarish maqsadida vayron bo'lgan uylarni ko'zdan kechira boshladilar. Ular hali turmushga chiqqaniga 2 yil ham bo'lmagan yosh ayolning uyiga kirishdi. Ular vayron bo'lgan uyini ko'zdan kechirishar ekan, qulagan devor tirqishidan tanasining bir qismi ko'rinib yotgan ayolni ko'rib qolishdi. Qutqaruvchilar zudlik bilan o'sha tomonga shoshilishdi. Afsuski, qulagan beton devordan atigi bir qo'l sig'adigan joy bor edi. Qutqaruvchilar rahbari teshikdan qarar ekan, ayolning yotgan holati uni taajjubga soldi. U xuddi sajda qilayotgan odamdek tizzasi bilan cho'kkala tushib, qo'llarini oldinga cho'zib, nimanidir himoya qilib yotgandek edi go'yo. Qulagan bino bo'laklari uning bosh va bellarini qattiq jarohatlagan edi. Qutqaruv guruhi rahbari tirik qolgandir degan umid bilan uning nafas olishini tekshirdi. Afsuski, ayolning tanasi allaqachon sovib bo'lgan edi. Qutqaruv guruhi a'zolari vayron bo'lgan boshqa uylarni ham ko'zdan kechirish maqsadida ushbu xonadonni tark etar ekan, biroq guruh rahbari negadir ortga qaytdi va ayolning jasadini amallab joydan qimirlatdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, ayolning bag'rida jajji bolakay yotardi. Bechora ona bolasini himoya qilish uchun shu holda jon bergan ekan. U baqirgancha, "Bu yoqqa kelinglar, bu yoqqa. Bu yerda bolakay bor ekan," derdi. Qutqaruvchilar katta qiyinchilik bilan ayolning atrofidagi beton devorlarini parchalay boshladilar. Va nihoyat changga belangan, oppoq matoga o'ralgan, ushbu to'polonlar orom uyqusini buzmagan 3 oylik shirin bolakayni qutqarib olishdi. Jajji chaqaloq esa qutqaruvchilar qo'lida sokin uxlardi. Bolakayni tekshirish uchun zudlik bilan yetib kelgan shifokor tuproqqa belangan matoni ocharkan, mato ichida turgan telefon uni diqqatini tortdi. U telefon ekranida yozilgan yozuvlarni o'qib, ko'zidan shashqator yosh oqdi. Unda quyidagi so'zlar yozilgan edi. "Bolajonim, agar omon qolgan bo'lsang, unutmaginki, men seni juda-juda yaxshi ko'raman. Onang." Telefon qo'ldan qo'lga o'tarkan, ekrandagi "Bolajonim, agar omon qolgan bo'lsang, unutmaginki, men seni juda-juda yaxshi ko'raman. Onang" degan yozuvni o'qigan har bir qutqaruvchi yum-yum yig'lagancha jasoratli ona muhabbati qarshisida ta'zim qildi.

0: ich.
1: Qiz yigitga yig'lab gapiryapti. Voy, endi nima qilaman? Kecha otam kartada hamma pulini yutqizib qo'yibdi. Endi to'yimiz bo'lmaydi.
2: Xavotir olma, otangdan pullarni men yutib oldim. Har ehtimolga qarshi.

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Mana davramizda g'oma xal ashulalar bo'ladi, qo'shuvlar bo'lib turadi. Radio to'lqinlari orqali. Qolaversa to'ylarimizda shu ashulalar keng avj olib ketadi. Mana Muhriddin Xoliq bir chiroyli qo'shuv ijro etdilar, qiz bola degan. Qayerga borsang qiz boladan ashulani eshitasan. Qiz bola kelaver, soyi bo'lib, soyidagi to'lin oy bo'lib, qoshiga qarang, qoshiga tortilgan tarang yoy bo'lib. So'zlar qiziqdi. Qiz bola soy bo'lib kelar ekan deb to'satdan to'lin oyga aylanib qolar ekan. Qoshiga qarang deymiz. Xotin-qizlarimiz yoshlari hozirgi oxir paytda qoshlariga o'sma qo'yishmaydi. Kichkina qisqichligi bor terishadigan. Pinset deysizlar? Ha? Shuning uchun balisalarda pinset ham qolmay qoldi. Endi kattaroq sumka olib yurishsa, otash kirasa bo'lishadi. Endi ashundan davom bor. Sochlarini mayda o'rar u, sallona solib yurar u. Mana shu konsert zalida birot soch mayda olgan qiz bormi? Yo'q. Yo, men erkaklardan so'rayotganmi yo ayollardan so'rayapman? Yo, bo'lishi mumkin. Bittami ikkita uchrab qoladi. U ham qizil kitobga kirgan bo'ladi. Endi shu ashulaga mana davrida g'oma xal o'g'il bolalar o'ynaydi. A bizda nima ayib? So'zni o'zgartirib o'g'il bolalarga yarasha etvo. O'g'il bolalar kelaver qo'shqori bo'lib, shoh o'rniga mo'ylov qo'yib, holiga qarang, holiga o'xshar qo'shnimni moliga. A qizlar mazza qilib kulishdi, qarsa ham jalvorishdi. Ya o'zgartiramiz so'zni, qizlarga ham yarasha o'zgartirib olsa bo'ladi, jabollar unaqa deb bilmanglar, faqat hazil sifatida. Qiz bola kelaver soyi bo'lib, soyidagi laqab baliq bo'lib, ko'ziga qarang, ko'ziga qarab turar sizga baqa bo'lib. Endi bu ham bir ashula, yana bir ashula, bu ashulani ham tanilgan xonandamiz Nurdin Haydar ijro etganlar. Ahularning izidan qarab qoldim jimgina. Shuna qilgan, zor qilgan, aytkir seni kimgina. Dolana dolana tog'da o'sgan, dolana dolana dolana yo'lin to'sgan, dolana dolana dolana marjon marjon dolana. O'z yorini topolmay zoru hayron dolana. Endi qizim, dolinoz bir daraxt bo'lsa, tog'da o'ssa, tog'dan Toshkentga kelib shoptolqoqni yo'ltasadimi? Azamonamizga yarasha yozib bor. Ba'zi narsalar vagon-vagon ketib qovatdi. Ba'zi narsa vagon-vagon kelmayapti, kashandalar zor bo'lib qovatdi. Vagonlarni izidan qarab qoldim jimgina. Chakuvchini zor qilgan aytkir seni kimgina? Rodapi, rodapi. Bolgardan kelgan rodapi. Rodapi, rodapi, do'konda yo'qdir rodapi. Rodapi rodapi achavatta besim rodapi chakuvchilar topolmay zoru hayron rodapi. Yana bir ashula, bu ashulani mazza qilib eshitgansizlar, tanilgan xonandamiz Rustam G'oyibov ijro etganlar. Bolalarni shaytonlardan qo'rqitmangiz, bobo keldi deb ko'rpaga berkitmangiz. Hozir bolalar mana bemalar yugurib yurishdi u yoqdan bu yoqqa, kanzel bu yoqqa ketyapti, ularni ishi yo'q. Shu bolalar shaytondan qo'rqadimi?
1: Hangoma ustalari.
4: Man seni hech kimga

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Omosh, kechi-kech qurinchi kabelingni ko'rdingmi? Anu reklama bo'yotgan kino bor-u, o'shani berdi.
5: Qanaqa kino? Bu dushishozodam bilan telefonda bir soatdan oshib gaplashgan.
6: Hay bolam, bu avtobus Hasanboyga boradimi?
7: Bola, chiq ko'ring, boradi, boradi.
6: Ay, bismillahir rahmonir rahim. Voy, voy asal qizim, yordam ber bor. Qo'lingni uzat bolam.
4: Komosh, tur, tur, tur. Shuddam tinch o'tirishga berishmaydi.
5: Bore, o'zi tur. Nima, mashoxim bormi?
7: Xolajon, keling bu yerga. Ha, tinchimagan onajonim, ha. Shu uyingizda o'tirsangiz bo'lmasmidi? Nima zararlar sizga?
6: Shunaqa deysan, o'g'lim. Bugun nabiram tug'ilgan kunligini bilmaysan-da. Qara. Ataylabdan nabiram yaxshi ko'radigan tokosh damlab sovib qolmasin deb shoshib ketyapman. O'zi ham meni rosa sog'inishgan bo'lsa kerak.
4: Ana tuta gapni eshitdingmi? Endi odam rahmini keltirmoqchi-da.
8: Afsus. Ko'p holatlarda aql kechikirar, vaqt tez o'tar ekan. Mehr ulashmoq fursatlari g'animat ekanligini esa asli haqiqat.

ko'cha bo'ylab bir ayol kelmoqda. Uning ketidan notanish bir erkak. Bir qancha yo'l yurgandan so'ng ayol kishi chidolmay orqasiga qayrildi va dedi: "Nima uchun siz mening ketimdan yuribsiz?" Erkak: "Menga qayrilib qarashingiz bilan o'zimga aynan shu savolni berdim."

0: radyosu de.
1: Hangama ustalara.
2: Endi men boshliq bo'ladigan bo'lsam, ikki og'iz o'zim haqimda, a? Endi kim boshliq bo'ladi deb o'ylaysizlar deb baribir. Men o'rtoq,
3: men bo'laymi yoki otib tashlaymi?
2: Bo'ldi, men tushundim. Men Zokirjon Jo'raqulovichni boshliqlikka kandidaturalarini qo'yib, ikki qo'llab, bir oyoqlab ham qo'llab-quvvatlayman.
4: Bu oyoqni ham ko'tar.
2: In. Ammo uni ko'tarsam keyin nimamda turaman men?
3: Boshqa oyog'ing yo'qmi?
2: Askiya.
3: Askiya, askiya.
2: Tabriklayman xo'jayim.
3: Rahmat.
4: Esimdan chiqib ketdi, sizni qo'rqitdim.
2: Sizni enangiz boshliq bo'ladi deb tuqqan.
3: Endi o'zingizga kelyapsiz.
2: Siz bizga boshliq bo'lgandan beri xo'jayim yer ham qimillamayapti.
3: A, endi tushundingiz. Ana
2: bizga nima xizmat xo'jayim?
3: Sizga xizmat?
2: Aha.
3: Buyuraman. Tomoshani davom ettirasiz.
2: Xo'p bo'ladi xo'jayim.
3: Agar men kerak bo'lsam, idorada bo'laman.
2: Ya, unday bo'lsa men mashinada olib kelay.
3: Ha, qanaqa mashina olib kelasiz? A?
2: Mening xo'jayim.
3: Ya, ha, Nexia desam, Sexia-ku bu.
2: Mening.
3: Mana, mindim.
2: A, eshikni ochim mening.
3: G'arch. Dop.
2: Ha.
3: Ya, ikkalamiz ham ketsak kim gapiradi bularga?
2: A, unda men tushib qolaman xo'jayim. Dop,
3: men o'zim haydab ketaveraman.
2: To'g'ri. Xo'jayim, bu mototsikl mashinada roli dumaloq bo'ladi. Rolga o'tib oling-da. Xo'jayim, eshikdan chiqing, munisdan kiring.
3: Obbo, g'arch, dopa, g'arch, dopa, bo'ldimi?
2: Mashina emas, tog'ara bo'ldi.
3: Kerak bo'lsam telefon qilasiz.
2: Yozib oling.
3: 000 yana 3ta 0.
2: Eslab qolaman.
3: Hozir kerak emas, menmi ketaveraymi?
2: Keraksiz xo'jayim. Endi qarang, jamoat jam, hamma kulaman deb turibdi. Bular gapda askiya qilib bersang.
3: Askiya?
2: Ha?
3: Askiyani bular tushunarmikin?
2: Nimaga?
3: Ko'pchilik o'zi gapirib o'zi kuladi, biz tushunmaymiz deydi.
2: Ya, toshkentliklar tushunadi, bir o'tirganlar, mehmonlar hammasi biladiganlar tushunadiganlar. Demak, ikkiga bo'lamiz. Mana shundan yog'i sizni komandangiz, bu yog'i bizni komanda.
3: Bo'pti. Bizni komanda. Faqat meni gapimga kulasizlar. Buni gapiga homray o'tiraveringlar. Yo, kulinglar mayli, ustidan kulaveringlar. Bizat tayyor.
2: Bizni komanda tayyor, ha? Boshladim. Zokirjon!
3: Labbay!
2: Bilganlar sizni Zokirjon qiziqchi deydi.
3: A, bilmaganlarchi?
2: Bilmaganlar... bilmaganlar choyxonadagi jumragi singan pachaq chaynak deydi.
3: Yeah! Ortiqjon!
2: Labbay!
3: Bilganlar sizni Ortiqjon qiziqchi ekan deydi.
2: Bilmaganlarchi?
3: Mikrofon deydi.
2: Ya!
3: Ya, Ortiqjon, biz sanab turib, biz ikkita oshiqcha a qildingiz. Nima kerak bu Ortiqjon ortiqchasiga a qilishdi?
2: Ha, endi payizli bo'lsin dedim-da.
3: Kelishib olganmiz 4ta.
2: Xo'p,
3: xo'p.
2: Xo'p. Zokirjon,
3: labbay.
2: Simichka chaqasizmi?
3: Ha?
2: Yo'q-da. Ya!
3: Ortiqjon,
2: labbay.
3: Marojni yeysizmi?
2: Ha?
3: Bo'lsa yeysiz-da.
2: Ya! Bo'ldi.
3: Kulaman deb ichangiz uzilib ketdimi, deymi Ortiqjon?
2: Menda ichakda o'zi yo'q.
3: Bo'lmasa nimani hidi ko'tarilib ketdi? Apparat paparat kuymadimi?
2: Ishlayapti-yu.
5: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ozoda, idealni odam bu dunyoda bormi yo'qmi?
2: Bor, lekin hali tug'ilmagan.
4: Yo'q, bor. Mana masalan, men.
2: Voy, toba. Siz o'zingizni ayblaringizni bilasizmi, Vostaki? Sizichi kamchiliklaringiz shunaqangi ko'pki, xohlasangiz sanab beraman.
4: Xo'p, seningchi?
2: Siz avvalambor ozgina semizroqsiz. O'zingiz olma teradi. O'zingiz tavba qilsangiz ham sizning ko'zlaringiz hech qachon tavba qilmaydi. Yana yaxshi bilan yomonni farqiga umuman bormaysiz. Menimcha bu sizichi kamchiliklaringiz yarmi bo'lsa kerak.
4: Xo'p, unda sen o'zingni kamchiliklarini eshit. Kerak bo'lsa, ana uyda turgan muzikalni sentrga yozib olgin. Xo'p, birinchisi, qatta yuruvdingiz, qatta edingiz deb bir kunda necha marta telefon qilasan. Undan tashqari qachon kelasiz, kim bilan ketib hozir deb surishtirasan. Xullas kalom, lekin nima deydi? Mash kamchiliklaringchi mana vabshe jonimga tegdi.
2: Voy, xudoim, ey bo'pti. Shuni oldiroq etmaysizmi-da?
4: Xudoga shukr. Shunga odamni sadag'asi ketsin arziydi. Bo'ldimi? Endi hech qachon rostdan ham so'ramaysan mendan?
2: Yo'q.
4: Bo'ldi, men ko'chaga chiqib ketaman, ozosh.
2: Yaxshi. Yaxshi borib keling.
4: Kechroq kelaman men.
2: Voy yaxshi, Vostaki yaxshi. Ha, kelganingizdan keyin eshikni yaxshilab yopib turarsiz.
4: Voy, odamga g'alati bo'lib ketarkan, tavba qildim, yoqyapti menga.
2: Bir ta'ziringizni yeying.
4: Voy, telefon ham qilmayapti nimagadir. Tavba, tinchlikmi-kan?
5: Vasat, nima balo telefoningga qaraverasan?
4: Yo'q, o'zim men uyga ketdim, bo'pti. Ozoda? Ozoda. Men keldim. Haligi xavotir olmadingmi-kin deb bugun vaqtliroq keldim. Meni kutyotmading, Ozosh?
2: Yo'q.
4: A?

0: Hikmat izlab.
1: Jahonni zabt etgan jahongirlardan biri Iskandar Zulqarnayn jangda muzaffar qaytayotganida kasallikka uchraydi. Badanini sovuq ter bosadi. Mohir tabiblarning yelka qisgancha qo'l qovushtirib turishlaridan qo'limizdan kelgani shu degan so'zlarni eshitgandan keyin hammasini anglab omonatini topshirish payti yaqinlashganiga ko'zi yetadi. Zudlik bilan onasiga shunday maktub yo'llaydi. Onajon, ushbu maktubim yetib borgan zahoti xalqqa dasturxon yozinglar. Laziz taomlar tayyorlab, xaloyiqni ziyofatga taklif qilinglar. Jarchilar ushbu dasturxonga musibat ko'rmagan xonadon ahli kelsin deyishni unutmasin. Iskandar aytgandek bo'ldi. Keng maydonda dasturxonlar yozildi. Suruv-suruv qo'ylar so'yildi. Doshqozonlarda tansiq taomlar tayyorlandi. Tandir-tandir non yopildi. Lekin shohning ziyofatiga hech kim kelmadi. Hatto saroy ayollari ham, dasturxon bezaganlarning o'zlari ham to'kin dasturxonga yo'lamadilar. Hidi atrofni tutib ketgan totli taomlardan bir luqma olishga biron bir kishi botinmadi. Bu ne hol? Hayrat oshgan shohning onasi to'rt tomonga chopar jo'natdi. Choparlarning hammasi bir xil javob bilan qaytishdi. Ulug' shohimiz dasturxonga faqat musibat ko'rmaganlar kelsin deb buyurgan edilar. Shunga ko'ra odamlar biz ziyofat ahlidan emasmiz deyishdi. Iskandarning onasi o'g'lining bu tadbiridan istagan murodini anglab, o'g'liga azo ochibdi. Doim o'g'lini g'alaba qozongan holda uchqur otda muzaffar kirib kelayotganini ko'rgan ona, bu gal uning tobutda kirib kelishini ko'rib, o'zidan ketib qolmasin degan maqsadda Iskandar shu yo'lni tutgan ekan.

ikki oshna suhbatlashmoqda. Bilasanmi, kal bilan semiz o'zaro dushman bo'lishadi. Nima, san o'zingni semiz deb hisoblaysanmi? Yo'q, san o'zingga o'zing dushmansan demoqchi edim.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Sangame ustaları.
2: Mana ortalar bir eriden ikkita bolasi bilan ajrashib ketgan xotin ikkita bolasini olib qolib xotinini haydavorgan odamga tegibdi. Turmush qurishdi orada bir yana bitta farzand paydo bo'libdi. 5-inchisi. Bolalar o'sish jarayonida bir-birini uradi, urushadi, mushlashadi. Eri ko'chaga chiqsa, nauyatda to'palon chang, deb munoq changni ko'tarib qarasa, mushlashib kelamiz bolalar. Xotin, baqacha. Ana uni qara. Saniki bilan maniki bizigini uryapti yodirmishlar. Bir odam Jiguli mashinasini garajiga endi olib kiryapti bo'lsa, kottaridan bir bola bir kirib bir chiqib oqib kelyotgan emish. Qutqarib olib, quritib, dazmollab, salomatchiligini o'rniga keltirib, uyiga olib borib, uyiga kirgizib borib, uyiga kelib bir piyola choy ichibdi yo, ichmabdi. Darvoza rapatang deb ochilib, haligi bolani qo'ldan yetaklab dadasi kirib kelibdi. "Mani o'g'limni qutqarib olgansanmi?" debdi. "Ha, endi minnatdorchilik bildirgani kelganda endi. Hozir oyog'imni tagiga yiqilib yig'lab qolsa kerak" deb. "Ha, men" degan ekan. "Yo'q, do'ppisi qani?" Ya, tavba. Bizi o'zbekda azaldan choyxo'r deydi. Nimaga? Haqiqatan ham choyni ko'p ichamiz. Ona choyni shunaqangi ichadigan professionallari bor ekanki, mana shu yerga olib kirib qo'yib, mana bag'dan choyni damlab kelaverar ekansiz. Shuna bir xo'plam ichib turib, qassi choy, qatdan olingan, kim damlagan hammasini aytib berar ekan. Mana shu choyni bilib beringcha. O'zimizda 110 choy, yaxshi choy, yaxshi choy. Ichsa bo'laveradi. Sal chalish nusqaroq odam damlabdi. Olib kelib, yerga ikki marta qo'yib yotdi. Yo'piray. Bildi-ya. Mana bilib beringchi-cha. Oh, xo'raz choy, 95 choy. Samarqanddan chiqadi. Narxi paloncha. Sal xotin-qizlarni yaxshi ko'radigan odam damlabdi. Yarmigacha o'zi olib kelibdi, yarmidan keyin bir juvon olib kelibdi. Ajib. Yo'piray. Bildi-ya. Mana shu choyni bilib bering, uni ham aytaveribdi, buni ham aytaveribdi. Oxiri ham buni chalkashtiramiz deb 3 choydan damlab olib kirsa. Ya. Ya. Bu choyni gadopada damlamadimi? Birmish.
0: Sangoma ustalari.

0: Gone.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zode.
1: Nazo, esingdami o'rta? Bu o'qishga kirishimizdan oldinchi tibbiyot oliygohiga kirmoqchi edingmi?
2: Ha, esimda. O'shanda menni imtihon o'tgan domlalar bitta kasalni terlatishim uchun nima qilish kerakligini so'rashgandi.
1: Keyin sen nima deb javob beruvding?
2: Nima derdim? Olib kelib sizlarni imtihoningizga kirgizib yuboraman degandim. O'shandan keyin men o'sha imtihondan chiqazib yuborishgan. Ha, aytgan Shaslzoda, menchi juda ham omadli qizman-da, omadliligim shu paytda esimga kelib qoldi.
1: Nimaga?
2: Bu yilcha yozda meni yigitim Antaliyaga olib ketmoqchi.
1: Men unda sendan ham omadliroq ekanman, Nazo.
2: Nima? Sen yigitim bundan ham yaxshiroq joyga olib boryaptimi?
1: Yo'q, men u yoqqa bitta o'zim ketyapman. Dam olishga ham yigiti bilan boradimi? Keyin u yoqda bo'lla bilan qanaqa qilib tanishasan? Dengizga suv olib borib bo'ladimi? 2 dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Alo.
5: Alo. Alo.
4: Alo.
5: Alo, eshitmayapman. Kim bu?
4: Assalomu alaykum. Onajon.
5: Voy.
4: Yaxshimisiz?
5: Voy bolaginam, sen o'zingmisan? Bormisan, bolam? Voy, ovozingdan o'rgili bolajonim, ey. Yaxshi yuribsanmi?
4: Rahmat.
5: Ishlaring yaxshimi?
4: Men yaxshiman. Sira xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
6: Ota oy, ona quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
7: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
6: Hayot shirin, diydor g'animat.

0: час радиоса.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: Take me to the bay.
1: I'll take you, baby.
2: Markaz Radyosu'da.
3: Hangame ustaları.
4: Harbiy xizmatga xizmat qilgan bola xizmat qilmagan boladan ko'ra aniq bilinib turadi. Kuchga to'lgan, armiyani ko'rgan, borib bilgan, hamma narsani bilgan, chidagan hamma narsaga. Armiyada oldin 2 yil, 3 yillik xizmatda bo'lardi, mana hozir 1 yil. O'sha paytlarda xizmat qilgan akalar bo'lsa bu yerda, birinchi armiyaga borgan odamni o'sha soldatlarni tilida duh deydi. Yengi tushgan maladoy duh armiyaga borgan ota-onasiga xat yozayotganini shuni o'qib beramiz. Assalomu alaykum, aziz onajon. Otajon, qalaysizlar? Mani ishlarim zo'r, birov mani urayotgani yo'q. So'kayotgani ham yo'q. Hech kim boshimdan pastga bosib tepmaydi. Armiyada zerikmayapmiz. Armiyaga borsang ko'zing ochiladi deb to'g'ratgan ekansiz, ona. Ko'z ochildi. Bosh ochildi. Ketganimcha yopilmasa bo'ldi ish qilib. Boshga tushganni ko'z ko'radi deb to'g'ratgan ekansiz, ona. Aniq ko'rdim, g'ish tushdi, ona. Taburetga tushdi, ona. Qolgandan ko'rolmay qoldim, tushmay ketib qolman. Dadam bilan xapaman, akang yo'q dedi. 38-da akam bor ekan, dadam. Yaqinda Surxondaryo akalarim bilan tanishdim. Har safar akalarim bilan gaplashganimda ko'zim yosh keladi, dada. Armiyada serikmayapmiz. Armiyada ovqatlar zo'r. Ertalab makaron, abedda ham makaron. Kechqurunga ovqat yo'qadi menga. Palov, makaron palov. Armiyada odam 3 metrda uchar-kan, dada. Pas uchar-kan-da. Mana akalarim 3 metr uchirishdi, dada. Hozir hammamiz, komandirimiz bizni olib borib cho'miltiryapti. Hovuzga kallatasiyapmiz. Kamandirimiz aytdi, agar yaxshi kallatasiyasi o'rgansanglar, suvdan to'ldirib beraman, dedi. Armiyada zerikmayapmiz, har xil o'yinlar o'ynayapmiz. Qo'l sindirish, tish to'kish, ko'z ko'kardi, burun ishirish. Navro'z kunlari ko'pkar o'ynayapmiz. To'g'ri, ot yo'g'u, biz ot bo'lib turibmiz. Akala chavandoz. Ot kamligi uchun menga ikkitasi o'tiruvdi. Oyog'im bilan tuyoq o'sib chiqdi.
5: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ay. Vosteke, qarang sizga qancha narsa sotib oldim.
4: Yo'q, olgan narsalaring ish qilib, sal yaxshiroqmi, tuzuqroq narsalar oldingmi, ozosh?
2: Voy, Vosteke, bilasiz-u, mani didimga gap yo'q.
4: Ha, bilaman, gap yo'qligini. Ishonchunam aytolmandi.
2: Voy, voy, voy, yana boshladingizmi?
4: Yo'q, yo'q, yo, men buni prosta lek gap yo'q edi, gap. Yaxshi tanlabsan, deyman.
2: Yoqdimi?
4: Ozosh, men bir shiming bo'lmaydi. Rangini qarang-a, boshqa rangi yo'q ekanmi?
2: Yo'q ekan, jonginam, faqat shunaqa rangi bor ekan.
4: Uning ustiga menga bu shiming shurtu bo'lib turadi-yu. Razmeri qarab olmaysanmi?
2: Bilmadim-de.
4: Nima, o'zingga o'lchab oldingmi, o'zingning razmeringa moslab oldingmi menga? Nima voy, nima voy?
2: Menga qarang. Voy, bo'lsa-ki, odamlar namuncha ochmi shunchalik? Yo, boya dorga kirlarni yuvib ilib qo'yuvdim. Hammasini olib ketishibdi.
4: Obbo, yana nimalarni olishibdi?
2: Hamma naskilarni terib ketishibdi.

Bir muallim bolalarga sehrgardan o'zingiz uchun nima so'ragan bo'lardingiz degan mavzuda insha yozish haqida topshiriq berdi. Hamma vazifani bajarishga kirishdi. Kechki payt o'qituvchi uyda yozma ishlarini tekshirarkan, bir insha o'qituvchining diqqatini tortdi. Uni o'qirkan ko'zlaridan duv-duv yosh to'kildi. Shu vaqtda xonaga eri kirib qoldi. Ayolining yig'layotganini ko'rib hayron bo'ldi va so'radi: "Nima bo'ldi? Tinchlikmi?" Ayol: "O'qing", deya unga qo'lidagi inshoni uzatdi. Insho shunday yozilgan edi: "Sehrgar amaki, bugun sizdan bir narsani yolvorib so'ramoqchiman. Meni iloji bo'lsa televizorga aylantirib qo'ying." "Ha, xuddi shunday. Uyimizdagi televizorning o'rnini egallashini istayman. Men ham uyda alohida joyga ega bo'lib, oilamizni o'z atrofimda jam bo'lishini xohlayman. Ahamiyatsiz narsalarni gapirmayotganimga ishonishsin, diqqat e'tibor markazida bo'lishni istayman. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, dadam ishdan charchab kelsalar ham men charchaganman demasdan mening yonimda bo'ladilar. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, onam xafa bo'lib yolg'iz qolganlarida meni ham e'tiborsiz qoldirmasdilar. Qaniydi, otam, onam hamma narsani tashlab har kuni ozgina vaqt bo'lsa ham men bilan birga bo'lishsa. Sehrgar amaki, balkim sizdan ko'p narsa so'rayotgandirman. Lekin chin dildan o'tinaman. Iltimos, meni televizorga aylantirib qo'ying." O'qituvchining eri bu yozma ishni o'qib bo'lib hayqirib yubordi. Dahshatning o'zi bu, bechora bola. Qanday ota-ona ekan ular-a? Odam degan ham shunchalik bo'ladimi? O'qituvchi ayol yosh to'la ko'zlarini eriga qadab mahsun javob berdi. "Bu inshoni bizning o'g'limiz yozibdi. Farzandlar uchun yelib yuguramiz, ammo ular uchun eng kerakli bo'lgan e'tiborni berishni ba'zida unutib qo'yamiz.

bir mast kechqurun ko'chada temir to'siqlarga suyanib kelyapti. Qarasa, bir chuqurda cho'chqa yotibdi. Mast kishi unga qarab, "Hoy, cho'chqa, uyalmaysanmi? Qara ahvolingni. Hamma yog'ing isqirt, hidinga chidab bo'lmaydi." Cho'chqa ham ichida uyonga qaradi. "To'siqlar tugasin, o'zingni ko'ramiz."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qo'yingchi begona qizlarni. Voy, yaxshi qiz mahalladan chiqmaydi deydi. To'g'rimi-ken, aya?
3: To'g'ri.
2: Mana bu qo'shnimizning qizini olib, ha?
3: Bo'ladi.
2: Bu qo'shnimizning qizini olib, ha?
3: Bola, yana men senga qaytarib aytaman, yaxshilab eshitib o'qil og'inga. Chap tomondagi qo'shni qizim, o'ng tomondagi qo'shni qizim, to'g'ridagi qo'shni qizim, ular senga to'g'ri kelmaydi.
2: Nega?
3: Ular seni singillaring bo'ladi.
2: Shu gapni enamga aytdim, enam nima dedilar bilasizmi?
3: Nima dediging?
2: Uylanar o'g'lim, dadang bekorlarni aytibdi. Sen ham dadangni o'g'li emassan dedilar.
3: Nima dedi?
2: Enam prikalovitsa qildilar. Bir-bir. Enam aytdilar, dadang to'g'ri aytibdi dedilar. Bu yerdagi ammani qizi bo'lsa, bu yerdagi xolani to'g'ridagi ham qarindosh, qarindoshdan nikoh bo'lmaydi, dadang to'g'ri aytdi dedilar enam.
3: Enangga yerga rahmat. Meni ham mazam bo'lmayapti. Doktorga birga boramiz o'g'lim.
2: Sizga nima bo'ldi dada?
3: Qornim og'riyapti 3 kundan beri.
2: Ya, qorningiz og'riyotgan bo'lsa, siz doktorga borsa hech ham hojat yo'q. Men o'zim sizga 6 sekin diagnoz qo'yaman.
3: Sen?
2: Qorningiz og'riyaptimi?
3: Qorin.
2: Eshitib ko'rsam mayli.
3: Mayli, mayli. Doktor kishi eshitib ko'radi.
2: Dik dik dik dik. Ya?
3: Ha,
2: yuragingiz pastga tushib ketdimi?
3: Yo'q, qo'rqqanim yo'q edim-ku.
2: Ko'rinini eshitib ko'raylik.
3: Eshitchi.
2: Dik dik ya joyida turibdi.
3: Yo, qo'rqqanim yo'q-da o'g'lim joyida.
2: Lekin dik dik dik dik.
3: Nima bo'pti?
2: Dik dik dik dik.
3: Ha?
2: Eshitdim ha.
3: Nima?
2: Tabriklaymiz dada, tabriklaymiz.
3: Nima mana?
2: Odamlar seni dadang tuqqan desa ishonmabman. Tabriklaymiz.
3: Tinchlikmi?
2: Ichingizda yangi hayot boshlanibdi-ku. Ha?
3: Durrakmisan? Erkak kishini ham ishda yangi hayot boshlanadimi, ahmoq?
2: Qurtlarga farq yo'q, to'riginga joyda gazlab ketaveradi ular. Qara bilan yurgan.
3: Parasatchi, aql shu, menga qara, yaxshilab qaragin. Shu yerda bo'lsa tez meni chaqirasan qiz bo'lar, xo'pmi?
1: Hangoma ustalari.

0: Radyosu'da. İki Gorla.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
0: İki Gorla.
3: O'rtoq qaragin, sanidib menam domlalar bilan urishdimi? Endi sessiya vaqtida bahoyimni olishimga yordam berasan.
1: Yanazo, hali san men qilgan aybni o'z bo'yningga olganing yo'q-ku?
3: Yana qanaqa ayb? Nimaga endi men bo'ynimga olishim kerak? O'zi nima qiluvding?
1: Oyna sindirdim. Mohirani kallasi shunchalik baqvatganki, nom gitar vorudim, qoti derazan oynasini sindirdi-ya, toba.
3: Ha, menimcha Mohirani kallasi emas, seni baqvatligingdan singan bo'lsa kerak oyna ham.
1: O'rtoq, men senga dardim aytsam, yonimni olish o'rniga dar teskari bo'lasan.
3: Nima qilishim kerak edi? Shu sizam ertaga achliniga tushadi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Internet va ijtimoiy tarmoqlar jadal rivojlanayotgan davrda hayot kechirmoqdamiz. Har narsaning yaxshi va yomon tarafi bor. 3, 2, 1. Farzandlarimizning esa internetdan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.
5: Ammo ular internetdan qay yo'sinda foydalanmoqdalar?
4: Sizning farzandingizchi? Ular nafaqat jismoniy, balki ma'naviy sog'lom bo'lib voyaga yetsin. Farzandlarimizga bee'tibor bo'lmaylik.

0: Adviyeler kütüphanesi.
1: Said Ahmet, Hurrek. Odamning qanaqaligi safarda bilinadi. Kalon Xo'jayev o'rinbosar tanlashga juda usta odam. Mana, Mo'minov degan mo'mingina odamni o'ziga o'rinbosar qilib oldi. Bechora Mo'minov muschani o'zi. Kalon Xo'jayev qo'ng'iroq bosib chaqirganda egilib, g'ildirakka o'xshab g'ildirab kiradi-da, uning gaplarini churq etmay eshitib, toptokka o'xshab yana dumalab chiqib ketadi. Umuman, Kalon Xo'jayev o'rinbosardan yolchib qoldi. Bugun ular safarga, komandirovkaga chiqishdi. Mo'minov qo'sh chamadon ko'tarib, Kalon Xo'jayevning orqasidan mehmonxona nomeriga kirdi. Choy olib keldi, xandalak olib keldi. Hangomaning kattasi kechasi soat 23 dan 17 daqiqa o'tganda chiqdi. Kalon Xo'jayev qattiq uxlagan ekan. Karavatiga bir traktor kelib urildi. U shundoq tirilladiki, sirachida bo'lmasdi. Kalon Xo'jayev qo'rqib, birdan ko'zini ochsa, traktor qayoqda, divanda yotgan Mo'minov xurrak tortayotgan ekan. Kalon Xo'jayevni jahli chiqdi. Mo'minovning yelkasidan turtib uyg'otdi. U bechora momaqaldiroqdek bir ikki qaldirab, xurragini oxirini katta avj bilan tushirib, boshini ko'tardi.
2: Nimaga, Xo'jayin, choymi? Hozir.
1: Xurrak ham evi bilan-da.
2: Xo'p, Xo'jayin, bu yog'i evi bilan bo'ladi.
1: U gapni shunday ishontirib aytdiki, boshqa gapga o'rin qolmay, Kalon Xo'jayev yana yotdi. Uyqu shirin narsa. Uyqusi nozik kishiga pashcha g'ing'illasa ham bo'ldi, uxlolmaydi. Kalon Xo'jayev deganimiz esa yostig'iga qiruv tushsa ham ovozni eshitadigan odam. Mana u ko'zini yumdi. Yumdi-yu, yuragi o'ynab ketdi. Kimdir derazadan bomba tashladi. Bomba yomon portlarkan. Derazalar zirilladi. Eshikning qulfi buzilib, ochilib ketdi. Kalon Xo'jayev dod deb o'rnidan turdi.
2: Yo'q, hamma yoq tinch.
1: Mo'minov bitta, ammo kelishtirib kalta xurrak tortgan ekan. Kalon Xo'jayev qayta yota olmadi. Stulga o'tirib mudray boshladi. Birdan pulemyotbozlik boshlanib qoldi. Bu ovozning uchqur pulemyotning lentasi nega tamom bo'lmaydi ya? Ko'zini ochib qaray desa, Kalon Xo'jayevda qani yurak? U arang bir ko'zini ochib qaraganida pulemyot yo'q. Mo'minov labini titratib xurrak otyapti. Kalon Xo'jayev g'azab bilan qo'liga qog'oz qalam oldida nimalarnidir yozdi. Keyin Mo'minovning tepasiga kelib yelkasidan turtdi. Mo'minov ernib ko'zini ochdi. Kalon Xo'jayevni ko'rib,
2: "Choymi, Xo'jayin?"
1: dedi. Kalon Xo'jayev qog'ozni qo'lga tutqazdi. Mo'minov xatni chiroqqa solib o'qisa buyruq. Ishni eplolmagani uchun vazifasidan bo'shatilsin. Kalon Xo'jayev.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov, qiz tanlash hangomasi. Uylanish har yigitning boshida bor. Xullas, o'spirinlik davri tugab, tovushim yo'g'onlashib, soqol movlayim, sabzi urib, harakatlarim biroz qo'pollashganini payqab dadam yo'qlab qoldilar.
2: O'sh o'g'lim, gap mundoq. Sizni bo'yningiz cho'zilib, katta yigit bo'lib qoldingiz. Boshingizni ikkita qilib qo'ysak degandik.
1: Deya qarindosh urug', tanish bilish, qo'ni-qo'shnilarning o'ziga ma'qul kelgan qizlarini bir chekkadan aytib chiqdilar.
3: Dada, uylanish qochmas, oldin o'qishni tugatay,
1: 1-2 yil ishlab, choy-chaqa topay, dedim chaynalib.
2: Uylanasan?
1: Gapimni chort kesdi dadam.
2: Keyingi oyning oxirgi shanbasida 7 mahallaga osh beraman. Ertasiga nikoh. Men ham orzu havasli odamman. Onang bilan biz kelin tushirib ko'krak kerib yuradigan payt keldi.
1: Buzurg'vorim amri vojib deb qo'l qovushtirib rozilik alomatini berdim.
3: Mayli, uylanish bo'lsa uylanishda. Boshda bor narsa. Bugun bo'lmasa ertaga baribir uylanishga to'g'ri kelardi. Ochig'i, uylanishga monelik qiladigan narsaning o'zi yo'q. Xo'sh, uylandim ham deylik. Keyinchi, mana oldinda kelin bola. Nima qilamiz?
1: To'g'ri, oynayi jahonda bunaqa narsalarni ko'p ko'rsatishadi. Lekin bizni uyda miriqib tomosha qila olmaysan kishi. Aytaylik, televizorda yaxshi kino ketyapti. Bosh qahramonlar yigit va qiz. Ular ne qiyinchiliklarni yengib, visolga yetadilar. Ana shundan keyin yolg'iz qoladilar. Yigit qizga termuladi. Keyin xuddi shu payt to'satdan dadamning guldurosli yo'tali tutadi. Bundan hammamiz cho'chib tushamiz. 9-chi sinfda o'qiyotgan singlim hozirgina damlab kelgan choyni yangilash uchun yuguradi. Onam darrov top-toza dasturxonni artishga tushadi. Bunday paytda barcha qatori mening ham o'z vazifam bor. Lip etib o'rnimdan turaman-da, hovliga chiqib, qorni och to'qligiga qaramay, oila farga ovqat tutaman yoki yig'ilib qolgan axlatni bir joyga to'plab, eshikka chiqib, o'zi yo'q axlat mashinadan xabar olaman. Dadamning o'zi esa o'qiyverib, pitsini chiqarib yuborgan eski gazetalarni varaqlashga tushadi. Birozdan so'ng hammamiz sovigan oshning tepasiga kelganda yana televizor atrofiga yig'ilib, kinoning kelgan joyidan ko'rishga tushamiz. Lekin meni gung ekan deb o'ylamang. O'sha kelgan joyidan oxirgacha tutilmay aytib berishim mumkin. Mana yigit va qiz bir-birlariga termuladi. Asta yaqinlashadilar. Qiz yigitning ko'ksiga asta boshini qo'yadi. Yigit qizning sochlarini silaydi. Qiz boshini xiyol ko'taradi. Ular o'pishadilar. Qarabsizki, 9 oy u 9 kundan keyin u yog'ini maktabda o'qigan odam anatomiyasi darsidan bilaman. Polvonday o'g'il yoki tugmachaday qiz tug'iladi. Xo'sh, buning nimasi uyatli? Hech qanday yo'talga hojat yo'q. Bular odam anatomiyasi tili bilan aytganda hayot uchun kurash va inson hayotining davomiyligi qonuni-ku. Gap uylanishim haqida edi-ya. Shunday mavzudan chetga chiqqanimni qarang. Uydagilar maslahatlashgandan keyin kelinlik sheki dadamning sobiq sinfdoshining qizi Feruzaga tushadi. U bilan shanba kuni Xadradagi favvora yonida kech soat 5:00 uchrashadigan bo'ldik. Uchrashuvga bo'lajak kelin 7 tepkilik atlas ko'ylakda chiqarkan. Dadam quda tomonga mening oq ko'ylak va qora shimda chiqishimni aytib yubordi. Favori yonda bizga o'xshagan yoshlar anchagina ekan. Ko'pgina yigitlar gul ko'tarib olishgan. Yosh bo'y yetgan qizlar xuddi ko'ldagi oqqushlar misol favori yonda xirom aylab yurishibdi. Asli nikoh kechasiga ilk qadam shu yerdan boshlanadi. Bu yerda sevishganlarga hind kinolardek yovuz kuchlar yoki bizning uydagidek yo'talchi otalar xalaqit berishmaydi. Shunday xayollarga andarmon bo'lib turganimda qarshimda atlas ko'ylakda tovlanib mening malikam paydo bo'ldi. Men uni darrov tanidim. Uni birinchi bor ko'rayotgan bo'lsam-da vujudimni qandaydir yoqimli his chulg'ab oldi. Feruza. Buncha ismi jismiga monand bo'lmasa, kelajakda men uni Feruza Banu deb atayman. U ham meni tanib yonimga kelib to'xtadi. Aqlingga balli. Salom Feruza. Yaxshi keldingizmi? Dedim sekin.
4: Salom Bahodir aka. Rahmat. Yaxshi keldim, dedi u oyog'i bilan yer chizib. Mening ismim Bahodir emas, Baxtiyor. Rostdan mı? Kechirasiz. Yaxshi eshitmagan ekanman.
1: Balla, o'yladim ichimda.
4: Yaxshi eshitmaganda qayta so'ramagan ekansan-ki, demak uyatchansan. Uyalishni bilgan oq ko'ngil bo'ladi.
1: Ozroq aylandik. Ilk uchrashuv bo'lgani uchunmi, u odob yuzasidan ketish kerakligini aytdi. Bekatgacha kuzatib qo'ydim. Xayrlashuv chog'ida kelgusi uchrashuv joyi va vaqtini belgilab oldik. Uyga qaytishim zamon dadam so'radi.
5: Qalay, kelin bola yoqdimi?
1: Harjan bosiqlik qilib yomonmas bo'ladi demay, og'zimning tanobi qochib Feruza Bonuning menga yoqqanini bildirib qo'ydim.
4: Bu qiz taloqlari. Uylanishdan gap ochsang, aftini burishtiradi. Kelin bolani bir ko'rishdayoq og'zining tanobi qochadi.
2: Men gulni gulga qo'shadiganlardanman. Tikonga emas,
1: deb quvonib ketdi dadam. Oradan 3 kuncha o'tdi. Men uchun, Feruza Bonu uchun ham baxtli kunlar boshlandi. Dadamning sobiq sinfdoshi to'yga roziligini bildiribdi. Shirin xayollar og'ushida yurganimda bir kishi biznikiga keldi. Uni Feruzaning dadasi deyishdi. Dadam sobiq sinfdoshi bilan uzoq suhbatlashgach, bir payt meni chaqirdi. Kirdim, dadam menga qarab, "Baxtiyor,
2: qaynotang bilan so'rash,"
1: dedi. "Assalomu alaykum," dedim sekin odob bilan.
5: "Qanaqa Baxtiyor? Bahodir emasmi?"
1: so'radi sobiq sinfdoshi Alik o'rniga rangi oqarib.
2: "Yo'q, o'g'limning ismi Baxtiyor. Men senga buni ilgari ham aytgandim-ku."
1: "Rostdanmi?" sobiq sinfdosh menga sinchiklab razm soldi. "Feruza uchrashayotgan yigitning ismi Bahodir ekan.
2: Sen tag'in ostagarchilik qilib, ismingni Bahodir demabmiding?"
1: Dadam so'nggi umidda menga yuzlandi.
2: "Yo'q, otim Baxtiyor bo'lgandan keyin Baxtiyor deyman-da. Men Feruza bilan 3 marta uchrashdim. Uygacha kuzatib qo'ydim. Samarqand darvozasida turar ekansizlar."
1: "Samarqand darvoza? Bu yana nimasi?
2: Axir bizning Chiqatoy darvozasida turganimizga 1000 yildan oshib ketdi."
1: Jahl bilan gapirdi sobiq sinfdoshlari.
2: "Hozirgi yoshlarga hayronsan. Og'zidagi luqmani birovga oldirib o'tiradi. Ahmoq. Chiqatoy darvoza bilan Samarqand darvozasining farqi bormaydigan bo'lib qoldingmi?"
1: deb dadamning fig'oni falakka oshdi. Men hayron bo'laman. Sevgi bilan darvozaning nima aloqasi bor? Xullas, bu yog'i qiziq bo'lgan ekan. O'sha kungi ilk uchrashuvga dadamning sobiq sinfdoshining qizi 3 minut kechikib ketdi. Bu vaqtda biz mening Feruza Bonuyim bilan allaqachon xiyobonda sayr qilib yurar edik. U Feruza to'g'ri kelib oq ko'ylak, qora shimdagi yigitga yuzlanibdi. Yigitning uchrashuvi Hadradagi favori oldida belgilangan. Uchrashadigan qizning ismi Feruza bo'lib, ular ham bir-birlarini ko'rmagan ekanlar. Oradagi farq shuki, u kerak bo'lgan qizning otasi bilan sobiq sinfdoshi emas. Shunday qilib, menga Bahodirning Feruzasi bilan, u esa menga mo'ljallangan Feruza bilan ketib qopmiz. Biz ular bilan uchrashdik. Bo'lib o'tgan ishdan miriqib kulishdik. Ular ham tasodifdan ming chandon rozi ekanlar. Bir-birlarini yoqtirib qolishibdi. To'rtalamiz gapni bir joyga qo'yib, bundan keyin do'stlashdik. So'ngra men o'zimning Feruza Bonuyim bilan, Bahodir o'z Feruzasi bilan Hadra maydonidan endi boshqa yanglishib qolmaslik uchun qarama-qarshi tomonga ajrashdik. Uyda dadam bizning ahdimizni eshitib baqira ketdi.
2: "Oy, yaramas bola, men seni duch kelgan Feruza bilan qo'shib qo'ymayman, ha? Dadangning o'zingga o'xshagan landaur deb o'ylayotgan bo'lsang, yanglishasan.

0: Adviyeler xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Said Ahmad safarda. Dunyoda maza qilib kuladigan odam ikkita bo'lsa, bittasi Yo'ldosh Sulaymon edi. Agar dunyoda maza qilib kuladigan odam bitta bo'lsa ham, shu Yo'ldosh akaning o'zi edi. Ko'p qavatli qilib va va va deb kulganida har qanday zahar odamning ham chehrasi yorishib ketardi. Hatto Said Ahmad aka, men sening qarishingdan qo'rqamanda uka, bir kuni kulaman deb kuching yetmay qoladi-yu, pirt etib joning chiqib ketadi-da, deb yurardi. Ayni bahor kezlari Said Ahmad aka, Umarali Normatov, Yo'ldosh Sulaymon So'x qishlog'iga bordik. Mezbonlar orasida viloyat rahbarlaridan biri ham bor edi. Dasturxon ustida Said Ahmad aka rahbarga qarab jiddiy ohangda gap boshladi.
2: Sizlar odamlarning qadriga yetmaysizlar.
1: Hamma hayron bo'lib qoldi.
2: Manavi yigitni taniysizmi?
1: Dedi Said Ahmad aka Yo'ldosh akani ko'rsatib.
2: Ha, albatta taniymiz,
1: rahbar bosh irg'adi. Yo'ldosh akani hammamiz yaxshi ko'ramiz.
2: Yaxshi ko'rasiz, ha, yaxshi ko'rasiz,
1: dedi Said Ahmad aka qovog'ini solib. Shunday bola xor bo'lib yuribdi. Oydek xotini bor, bir-biridan shirin bolalari bor. Yo'ldosh aka esankirab qoldi. Unaqa demang ustoz, men yaxshi yuribman.
2: Kattalarning gapiga aralashmay tur,
1: dedi Said Ahmad aka jerkib.
2: Yaxshi yurganmish. Oladigan maoshi ro'zg'orga yetmaydi-yu maqtanadi.
1: Nima? Butun boshli Farg'onada bog'dorchilik qalxozimi, sapqozimi yo'qmi?
2: Bor,
1: dedi rahbar hayratlanib. Bunaqa xo'jaliklar ko'p.
2: O'sha xo'jaliklarda mevani chug'urchuqlardan qo'riqlaydigan qorovullar ham bordir.
1: Albatta bor. Ana, Said Ahmad aka tantana bilan qo'l siltadi.
2: Hey, o'zlaring ishning ko'zini bilmaysanlar. Bir xo'jalikda 10 ta qorovul bekorga oylik olib yotibdi. Yo'ldosh Sulaymonning bitta o'zi 20 ta qorovulni ishini uddalaydi.
1: Bir marta kulsa 10 ta xo'jalikka yopirilgan chug'urchuqning yuragi yorilib o'ladi. Tirik qolganlari ikkinchi buyoqlarga yo'lamaydigan bo'lib ketadi. Rahbar tizzasiga urib xaxolab kulib yubordi.
3: Yo'ldosh aka esa rahbarning naq qulog'iga egilib
2: va va va deganida
3: rahbar ikki qo'llab quloqini berkitib oldi.
1: Jon aka, dedi hamon kulib.
2: Mayli, ham o'zimzor sizniki.
1: Faqat nariroqda kuling iltimos.
2: Faqat nariroqda kuling.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Orif Farmon. Xizmat qayda? Adib Mahmud Ali keyingi paytlarda hech qayerda ishlamay, uyda ijod qilar edi. Yozib, chizib charchagan kunlarining birida ko'chaga chiqdi. Bekatda yaqin tanishini uchratib qoldi. Hol ahvol so'rashganlardan keyin u dedi: "Xizmat hali ham o'sha yerdami?" "Yo'q, uyda ijod qilyapman," javob berdi Adib. "Iya," deya chillar tanish. "Chato bo'pti-yu. Shunday kunda-ya, tirikchilik qanday o'tyapti?" "Baribir ishlab turish kerak." Tanishi rahmi kelganidan Mahmud Ali bu gapni davom ettirishni xohlamaganidan jim qolishdi. Avtobus kelib, Adib tanishining noxush nigohidan qutuldi. Biroq avtobusdan tushib, boshqa oshnasiga duch keldi.
3: "Osh, ishlar qalay?"
2: dedi u kiyim boshiga razm solarkan. "Yomon emas.
3: Hozir qayerda ishlayapsiz?"
2: "Uyda ijod qilyapman."
3: "Ishlamasdanmi?"
2: Oshnasi labini burib yelka qisdi. "Nima, ijod ishi emasmi?"
3: "Endi ijod bilan tirikchilik qilib bo'larmidi?"
2: Oshnasi vaqt ketkazib sen bilan gaplashib o'tiramanmi deganday behafsala qo'l siltadi. Mahmud Ali qizishdi. "Ba'zi odamlar Shalapinni olib yurgan aravakashni eslatadi," dedi u. "Mashhur qo'shiqchi Shalapin aravada ketayotgan ekan.
3: Sen baring nima bilan shug'ullanasan?" deb so'rabdi aravakash.
2: "Ashula aytaman," deb javob beribdi Shalapin.
3: "Ey yo'q, men u haqda emas," deb aravakash. "Men ham ashula aytaman zerikkanimda. Men nima ish qilasan deb so'rayapman."
2: Oshnasi kuldi. Demak, ashulachilik bilan kun ko'rish mumkinligiga ishonadi. Asar yozib yashashni esa tasavvur qila olmaydi.
3: "Ish topib olish kerak," dedi u xayrlasharkan.
2: "Odamlarimiz mehribonda," deb o'yladi Adib. "Ishsiz yurganimdan qanchalik qayg'urishyapti." Oshnalarning mehribonligidan yuragi bo'shab ketdi va she'r ham yozib yubordi. "Munchalar ham g'amxo'rsiz, ey qadirdon oshnalar. Salomingiz xizmat qayda?" degan so'zdan boshlanar. Shundan keyin u rahimdil tanish bilishlarimni ranjitib nima qilaman deb o'yladi. Biror joyda ishlayotganimni yolg'ondan aytib, ko'ngillarni tinchitib qo'yaversam bo'lmaydimi? Shunday qildi ham. "Nashriyotda ishlab turibman," javob berdi bir tanishining "xizmat qayerda?" degan savoliga. Tanishi jonlandi. "Ha, yaxshi, yaxshi. Mahmud Alijon, shu men ham she'rlar yozib yuraman-da. Tuman gazetasida ham bosilgan. Shuni bir kitobcha qilaylik. Zo'r bo'lardi-da." "Mayli, ko'rarmiz." Mahmud Ali ikkinchi tanishiga bir vazirlikda tarjimonlik qilayotganini aytdi.
4: "Zo'r-ku,"
2: dedi u ko'zlar chaqnab. "Mening ukam o'zi bob ish topolmay yuribdi-da. Shu ukamni gaplashmaysizmi? Bizdan ham qolib ketmasa?"
4: "Gaplasharman. Ishxonangizni telefonni yozib olay."
2: "Haligi telefonni o'zgartirishayotgandi. Nomeri ma'lum bo'lgandan keyin aytarman," dedi u chaynalib. U yo'lda davom etarkan, endigi tanishini bir boplashga ahd qildi.
3: "Salom, barmisiz olamda?"
2: "Yuribmiz-da, faqir echki panada deganlariday.
3: Hozir qayerlardan so'raymiz?"
2: "Bitta tinchgina joy topa olganman," dedi Mahmud Ali sirli.
3: "Qanaqa joy ekan?"
2: "Menga ham kerak shunaqasi," dedi tanishi qiziqsinib.
3: "G'ish zavodda tungi qorovulman. Maza qilib kitob o'qiyotimman."
2: "Bunisi juda..." Tanishining hafsalasi pir bo'lib hayratlanib keta boshladi. Lekin to'satdan to'xtab, Mahmud Alining qo'ltig'idan oldi. "Bilasizmi?" deya shivirladi keyin.
3: "Bitta zo'r jonon bor edi-da.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Gulşoda Qurbonova. Ruhiy ta'sir. Hammasi mening gapdonligimdan boshlandi. O'zi tilim qichib turadi. Yo'qsa kim menga hazil qilsin devdi? Eski boshliq bilan sen menga tegma, men senga qabilida aka-uka bo'lib tinchgina ishlab yuruvdik. Xullas, bir kuni boshqarmadan qo'ng'iroq qilib qolishdi. Go'shakni kamina ko'tardi. "Alo, eshitaman," dedim. "Aytingchi, idorangizda necha kishi ishlaysizlar?" so'rashdi u tomondan. "Boshliq bilan 10 kishi ishlaydi," dedim. "Boshliqsizchi?" "Ana shu yerda askiyachiligim tutdi. Shu shayton tilimdan tortdi-yo. Boshliq bo'lmasa kim ham ishlardi?" deb yuborganimni bilmay qolibman. "Hmm," degan ovoz keldi telefonda. Oradan bir hafta o'tmay boshlig'imizni olishib, bizga yangisini yuborishdi. Shundagina telefonda men bilan shaxsan boshqarma boshlig'ining o'zi gaplashganini tushunib qoldim. Qovun tushirganimni bildirmaslik uchun hech kimga churq etmadim. Axir bilib bo'ladimi? Yangi boshliq ertasi kuni birin-ketin huzuriga xodimlarni chaqira boshladi. Birinchi bo'lib bosh hisobchimiz Solmat Kalla kirdi. Boshliq qog'ozlarga ko'milib o'tirar, kirgan odamga e'tibor bermasdi. Solmat Kalla biroz kalovlanib turdi-da, ohista bosh o'rindiqqa o'tirdi. Boshliq unga qaramas, qog'oz titkilash bilan ovora edi. Solmat Kallaning tomog'i qurdi. Peshonasidan ter chiqdi. Yo'talmoqchi bo'ldi-yu, dastdan chiqa olmadi. Qimirlab, stulni g'ichirlatdi. Shundagina boshliq bosh ko'tardi. U hisobchiga biroz qarab turdi-da, "Obbo Solmat aka-ye. Obbo Solmat aka," deb qo'ydi. "Shunday qilib, ishlab yuribman denga." Solmat Kalla serayib qoldi. U nimanidir sezgan, ichidan o'tkazardi bosh hisobchimiz. "Ha, sezganga o'xshaydi. Mayli, ketishingiz mumkin," dedi boshliq miyig'ida kulib. "Keyin gaplasharmiz." Solmat Kalla adoy tamom bo'lib chiqdi. Nima gap deyishimizga ham javob bera olmay, qo'lini siltadi-da, tamaki chekkani tashqariga chiqib ketdi. Navbat bo'lim mudiri Husan Maqsumga keldi. Husanning bobolari Maqsum o'tgan deyishadi. Shu bois bu so'z unga laqab bo'lib yopishib qolgan. Husan Maqsum cho'chibroq boshliq taklif qilgan o'rindiqqa cho'kdi. Boshliq uni xuddi bozordan mol olgandek boshdan oyoq diqqat bilan kuzatib chiqdi. Mudir o'ng'aysizlanib qoldi. Ko'zini yerdan ololmay, shevkasimdan boqishga intilardi. Husan Maqsum bo'yni tugul kaftlarigacha terlab ketganini sezdi. Boshliq bir iljayib qo'ydi. "Ey Husan Umarovich, Husan Umarovich." Husan Umarovichning rangi o'chdi. Bir narsani topgan xayoldan o'tkazdi. Nimani topgan ekan? "Mayli, ketavering. Rahimovni chaqirib yuboring. Boshliqning qabuliga qanday kirib borganimni tasvirlashga ojizman. Go'yo meni qatlga olib ketayotgandek sezdim o'zimni." Boshliq menga uzoq tikildi. Men kursida betoqat bo'lib o'tirgan holda qadib oyoqlarimni chalishtirishga harakat qilar, qo'llarimni yashirishga intilardim. "Obbo Rahimov," dedi boshliq oraga cho'kkan jimlikni buzib. Kimdan qirinda o'tganday bo'ldi. "Ha, aniq bir narsani sezgan," o'ylardim men. "Ammo nimani? Bundan ko'ra aybimizni sharti-sharti yuzimizga aytib qo'ya qolsa bo'lmasmidi?" Oyoq qo'lim shalvirab chiqib keldim. Hammaning ko'zi menga tushdi-yu, gap nimada ekanligini tushunishdi shekilli, og'ir xo'rsinib qo'yishdi. O'sha kuni yangi boshliq shu tariqa hamma bilan tanishib chiqdi. Ertasi kuni idoramizda yangi hayot boshlandi. Hamma ishga sho'ng'igan, hamma ishga sherdek tashlangan. Bekorchi g'ibatlar, soatlab gap sotishu, tamakixo'rliklar, ayollarning do'konma-do'kon izg'ishlari o'z-o'zidan barham topib ketdi. Ishlar shu qadar jadallashib ketdiki, bunaqa suratni o'zimiz ham kutmagan edik. Chorak oxirga borib esa bizga boshqarmada barcha ko'rsatkichlar bo'yicha birinchi o'rinni olganligimizni ma'lum qilishdi. Mukofot ham berishdi. Og'zimiz quloqimizda. Ammo hamon hammamizga bir narsa tinchlik bermaydi. Boshliq nimani sezgan ekan? Yo bu shunchaki ruhiy ta'sirmikan?

0: Adviyeler Kuhanası
1: Nimet Aminov Xorazni cho'qigan makiyon bo'lgan voqea. Ertalab soat 9. Hamma ishga oshiqadi. Yo'l bo'yidagi benzin kolonkada navbat unchalik katta emas. Bor yo'g'i 10-15 ta mashina. Ayrimlar latta bilan mashinani oynasini artadi. Birovlar kapotni ochib kuymananadi. Qatorning oxiridagilar mashinalarni o'chirib qo'yib mudrab o'tirishadi. Hamma ish joyida edi. Navbat qizil rangli Jiguli'ga keldi. Soyaboni uzun, chipor kepka kiygan kurtkali qotma yigit mashinasini jildiragan ham ediki, kutilmaganda uning oldiga oq rangdagi GAZ-24 ko'ndalang bo'ldi. Jiguli'ning egasi avval signal berdi. Keyin oynani tushirib, boshini chiqarib qichqirdi. "Ay, aka, inson bormi o'zi?" Qunduz telpakli kishi tez borib ichakni olarkan, "Sen sirama, makiyon," dedi kerilib. "Yigitning xorozi GAZ-24 minadi-da?" Qichuv ko'tarildi. Yigitning xorozi pisand qilmay, bakning qopqog'ini ochib, ichakning uchini unga to'g'riladi. Shunda kutilmaganda bir hodisa ro'y berdi. Jigulining egasi gaz berib, shiddat bilan oldindagi Volgaga borib urdi. Qarsilagan ovoz eshitildi. Qunduz telpakli kishining qo'ldagi ichak chiqib ketib, salanglab qoldi. U hay-haylashga ham ulgurmasdan, Jiguli ikkinchi marta zarb bilan yana kalla qo'ydi. Gaz 24 ning ikkala eshigi va orqa qanoti pachoqlanib ketdi.
2: "Hoy, noinsof, aqldan ozdingmi?" jon holati qichqirdi Volganing egasi. "Tush, yaxshilikcha to'lab berasan."
1: Kepkali yigit lip etib kabinadan tushdi. Qunduz telpakli kishi uning yoqasiga qo'l cho'zgan edi, u beparvo kulimsirab o'z mashinasining kalitini unga tutqazdi. "Mana kalit aka, yigitning xorozi ikkita mashinani minadi." Volganing egasi beixtiyor kalitni oldi. Kimdir "O, juda mard ekan" deb yubordi. Kepkali yigit qizg'in bahs munozara yuritayotgan olomon orasidan chiqib, qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Sal o'tgach, benzin kolonkada to's-to'polon ko'tarildi. Yaqindagi postdan inspektor ham yetib keldi. Mashinalarni aylanib ko'rarkan, "Oh, xayriyat," dedi Jigulining nomeriga kaftini bosib. "O'g'irlangan mashina topildi. Darvoqa, o'g'rining o'zi qani?
2: Qanaqa o'g'ri?
1: Kecha oqshom bu Jiguli 6-chi kvartaldan olib qochilgan edi. Mana, telefonogramma."
2: "Endi nima bo'ladi?"
1: Volganing egasi qalt-qalt titrab atrofga alangladi.
2: "Qani, topinglar uni.
1: Qanaqa odam edi?" so'radi inspektor.
2: "Hech nima demadimi?
1: Juda ko'rimsiz bir o'smir edi," dedi Volganing egasi qunduz telpagini boshidan olib.
2: "Qo'limga mana bu kalitni berib, yigitning xorozi ikkita mashinani minadi dedi-yu, jo'nab qoldi. Men ham unga ishonib."
1: Hali navbat ustida u bilan aytgan kishilardan biri, "Qisqasi, xorozni makiyon cho'qidi," dedi. Hamma kulib yubordi. Qizil Jigulining orqasida turgan sariq mashina haydovchisi bor ovozda qichqirdi. "Hoy, yigitning xorozi, mashinalaringizni sal chetga oling, ishga kechikdik." Yana kulgi ko'tarildi. Inspektor sumkasini ochib, protokol to'ldira boshladi.

0: Can sütmen he çupnu hasnı ham Ta şu kisek balan tasnı ham Yit imas min ölçep söndin Nol bulmasa min ham bir gedin
1: Markaz radiosida
2: Ajviyalar xonasi
3: Erkin Usmonov Bashara Salmonov boshliqning huzuridan dili xufton bo'lib chiqdi. Qaysi kuni gap orasida tayyorgarlik ko'rib yuring, muovinim pensiyaga ketyapti, o'rniga mo'ljallab turibman degan va Salmonov o'shandan beri oyog'i yerga tegmay, shirin xayollar og'ushida qanotsiz uchib yurgandi. Nani endi esa boshliqning o'zi xuddi miltiqda otgandek tap etib yerga urib tushdi. Gapini qarang. Yo'q. Salmonovning basharasi sal to'g'ri kelmayotganmish. Basharasiga nima qildi? Xudo bergan basharadi. Ikkita qulog'i, ikkita ko'zi, lab daxani, to'rttasi yasama bo'lsa ham, 30 ta tishi bo'lsa, yana nima kerak? Qishi bo'lmasa, cho'loq yo maymoq bo'lmasa, boshliq ham Salmonovning rangi bo'zarib ketganini sezdi shekilli, yelkasiga qoqib dedi. Xafa bo'lmang, Salmonov. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz o'sha degan kadrlardansiz. Faqat shu basharangiz sal rahimdilroq ko'rinadi-da. Boshliq muovini degani yuzda shiddat barq uradigan, ko'zlari yonib, qahrli tus olib turadigan ro' bo'lish kerak. Aks holda xodimlar sizni mensimay qo'yishlari mumkin. Mashq qiling, avtangoringizni sal epaqaga keltiring. Keyin ko'ramiz. Bu ertindan hal bo'ladigan masala emas. Boshliqning bu tasallisi Salmonovga xuddi yuragi yomon bo'lib qolgan odamga bir xoplam valerianki ichirgandek ta'sir qildi-yu, yana tomirlarida qon urushib ketganday bo'ldi. O'sha kuniyoq uyda toshoynaning ro'parasiga o'tirib olib, xotin bola chaqasini hayron qoldirib mashqni boshladi. Ertasiga esa o'zi boshqaradigan bo'limga qovoq tumshug'ini osiltirib, yuzlardan chak-chak zahar tomib, norozi qiyofada kirib keldi. Hammaning dami chay tushib ketdi. Salmonov esa harakatlari behuda ketmayotganidan ich-ichidan xursand edi. Shu taxlit kunlari o'tdi. Bo'limdagi ob-havo ham o'zgardi qo'ydi. Xodimlar Salmonov kirib kelganida shivirlab gaplashadigan, iloji borchi uning ko'ziga ko'rinmaslikka harakat qiladigan bo'lib qolishdi. Keldi ketdiga-ku gap yo'q. Hamma Salmonovdan oldin kelib, Salmonovdan keyin ketadigan bo'ldi. Salmonov esa hamon jiddiy, bir chimdim sarg'ish qoshlar chimirilgan, hamma yeb u quruq qolgandek har bir xodimga norozi qiyofada qarab qo'yadigan, hujjatlardan qildek xato topsa, shildek qilib ko'rsatadigan qiliq chiqardi. Bo'limdagi bu ahvoli ruhiyat sezilmasdan qolmadi. Va ana o'sha kunlarning birida boshliq Salmonovni yana huzuriga chaqirtirdi. "Bu qanaqasi Salmonov?" dedi u qoshlarini chimirib. "Bo'limingizda nimalar bo'lyapti o'zi?" Salmonov ko'zlarini pirpiratdi. Nima bo'pti? Boshliq jahl bilan stolni mushladi. O'l bo'pti, dard bo'pti. Bu dag'dag'adan Salmonovning kapalagi uchib ketdi. Bundoq tushuntiribroq aytsangiz, shu xo'jayin, nimani tushuntiraman? Battar avjiga mindi boshliq. Bo'limingizning ahvolini qarang. Nima bu, idoramimi yo bolalar bog'chasimi? Nega xodimlaringiz sizni ko'rsa dag'dag' tutrashadi? Aft basharangizdan cho'chishadi. Nega odamlarga qovog'ingizni solasiz? Qildan qiyiq qidirasiz. Bitta yarimta arpangizni xom urdimi? Salmonov o'zingiz aytgandingiz-ku xo'jayin demoqchi bo'ldi-yu, jur'at eta olmadi. Kalta kegan itdek yana boshini ozg'in yelkalari orasiga qisib mingilladi. Men siz bo'abro idorada mas'ul vazifada ishlayotganingizni unutmang. Jamoa degan O'zaro hurmat, muomala madaniyati degan gaplar bor axir. Xodimlar bilan kulishib gaplashing. Qovog'ingizni uymang, do'q bo'psa qilmang. Bunaqada kelisha olmaymiz. Salmonov ertasiga yoq yana asliga qaytdi. Xonaga iljayib kirib, tirjayib chiqadigan bo'ldi. Hammaga hazil-huzul qiladi. Hujjatlarga qaramasdanoq imzo chekib yuboraveradi. Hamma hayron. Birov xursand, birov tushuna olmay garang. Boshqa birov miyig'ida kulimsirab qo'yadi. Shu taxlit yana kunlar o'tdi va ittifoqo majlis chaqirildi. Unda tashkiliy masala ko'rildi. Boshliq o'rinbosarligiga ikkita nomzod, Salmonov va boshqarmada tavsiya etilgan yoshgina yigitcha ko'rsatildi. Salmonov endi boshini g'oz ko'tarib o'tirgandi hamki, shamol boshqa tomonga esib qolsa bo'ladimi? Tashkiliy masala yuzasidan so'zga chiqqanlar Salmonovning shunday dabdalasini chiqarib tashlashdiki, hasta qo'yaverasiz. Biri bu odamda tushunib bo'lmaydi desa, ikkinchisi esa bir g'o'mrayadi, bir kuydirgan kalladek tirjayadi deb tanqid ostiga oldi. Uchinchisi esa Salmonovga o'xshagan bunaqa 200 lamach odamlarga nafaqat rais o'rinbosarligini, balki qorovullikni ham ishonib topshirib bo'lmaydi deb yer bilan yakson qilib tashladi. Majlis tugadi. Ikkinchi nomzod bir ovoz bilan muavinlikka saylandi. Salmonov esa zaldan chiqib kelarkan atrofdagilarga yer ostidan xo'mrayib qarar, ko'z ko'ziga tushib qolganlarga esa o'lgan kunidan iljayib qo'yardi. Uning basharasidagi bu ifodani yig'lab turib kulayotgan yoxud kulib turib yig'layotgan kishiga o'xshatish mumkin edi xolos.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.